0: Ai, tēnā anō koutou, i runga te wahanga o te reo o te rangatira. A ko Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero i te wahanga o tēnei rā ko Jaden Pairama. Kamutu te mea pai e kia tātou i roto i tō tātou reo. E haere tonu nā anō tēnei tamaiti ki te kura, ngari te mea pai kei konei e ia. Hei, whakamohio mai ki a tātou, ngā kaupapa e takoto mai nei a e noho ana i roto i te haukāinga. Kia ora mai anō, Jaden?
1: Ai, tēnā koe, Auntie Gurley. Te pai hoki o ngā kaupapa ko ahu mai rongo i a mātou o te kao.
0: Ai.
1: Kua nui hoki i ngā hua, puta mai ana, o tira, rawe anō ki te rongo i tō reo, nā runga anō, kua roa te wā, kua whai wāhi tāua ki te kōrero mō ngā āhuatanga me ngā take o te wā, nā re tēnei te mihi atu ki a koe.
0: Oh, kia ora mai anō. Ka pai ki te rongo atu, ka mutu. I rongo ake o i ngā wiki kua ngaro ake nei, i pāmairo te te haukāinga, ngā mahi, ngā mahi e hurihuri he reana, mahi ngiana ka mutu ngā iwi o te haukāinga o te kau o i roto i te marae o Pōtahi. Tēnā marae e tino kiki ana, ia wiki me ngā mahi, ai. Ngā kōrero, ngā āhuatanga pāna, ka mutu e hono mai ana ki te kura o te kau. Nā koia wēna wetahi o ngā āhuatanga e tino pai ana, ka mutu te mea pai e Jaden e ia tāua e kōrero ana i roto i tō tātou reo, nā te mea e tino mōhio ana ngā tai tamariki e noho mai nei te haukāinga me pēha te whakatakoto i ngā kōrero. Nā koe e tēnā ko koe te tahi, ka mutu ka mihi atu ki a koe e pēnei ana ngā kōrero e whiti haere ana i tēnei rā. Ka mutu e pēha ana i ai ana, mō tēnei wiki, e pēhāna ngā mahi e pāmaina ki a koe me te kura, me wetahi anō ngā kōrero kei te haukāinga.
1: Ai, kua nui ngā kaupapa ko ahu mai i roto i a mātou o te Rotauri. I tērā o ngā wiki o a te, hei te, i tērā o ngā rātapu i Tahake, kua tūmai tētahi wānanga i roto i a mātou, nā te kahu o tāonu anō i whakarauara. He kaupapa tēnei, he kaupapa motuhake tēnei ki a mātou o te Taitokerau. Nā runga anō i tēnei kaupapa he mea whakakotahi mai i ngā rangatahi kutano e te hiko o te ika. He mea tohua hoki e ngā heamana putanoa i te hiku o te ika kia tonoa e rātou rangatahi putanoa i ngā iwi o te Taitokerau ki roto ki wene o ngā wānanga o tātou. I roto i tēnei wānanga he mea ako i ngā kōrero, ako i ngā hītori, ako i ngā aharaini o tō tātou nei iwi o te Aupauri. Koe ara hoki pē te tahi o ngā mea nui, he kore ai tātou nei kōrero e mahue e wareware tia.
0: Ai,
1: o tira, i te tūnei hoki, i tai mai hoki, tēnei ohu rangatahi ki roto o te ahu, ki te whakamahara i tō tātou nei hainatanga o te tiriti o Waitangi, o tira o tō tātou nei, i o tātou nei tupuna pāone ngā ruhe a te wiki Taitimu, nā rau anō i whakatakoto te mānuka i runga i te tiriti o Waitangi hei haina tia mō Māua, mō Tāua, o te Aupauri. Nā nōrunga ko tāku ko whai wāhi mai ki te kōrero atu, mō ngā pānga o te tiriti o Waitangi i ngā rā o Nāianei. Māua ko taku whanaunga a Hine Te Aio i whai wāhi atu ki te kōrero i runga i te ātāmira mō ngā āhuatanga e pāna ki a tātou o te Taitokerau. Anare, e tika ke mihia ki ngā tangata pēnei a ngā hui a harawira, o tira ki tō tātou nei whānau e kawe ake ana i tērā momo āhuatanga e puta mai ana i roto i a tātou hapori o te hiku o teika. Anare, tika ke mihi kā tika atu ki a rātou, me tā rātou kaha whakatairanga ake i ngā kaupapa pēnei. Ai.
0: Ka mutu, Jaden, ia koutou e mahi anei wenei mahi, e ngā kai whakāko ana ia koutou mō ngā hītori nei, ko waimanga ngā tāngata e mōhi ana koe, e whakamōhi atu ana ki a koutou ngā kaupapa o ngā hītori. Ko wai te ingoa?
1: Ai, i tāni mai i runga i tō mātou marae o tō tāua marae o Pōtahi.
0: Ai.
1: Wa tātou whanaunga a tīpene kapakingi mā, a eru kapakingi mā.
0: Ai.
1: Nā rau anō i whaka takoto i tērā momo āhuatanga o te kōrero hītori o tō tātou nei iwi o te aipauri. E tika ke mihi a kia rāua, a te mea korāua hoki te tihi o ngā tino mea kaikawe i te mātauranga o te kāinga. So tātou nei whanaunga tīpune kapakingi, e tūana hei pauwhakarai, o tō taua iwi o te aupauri, o te runanga nui o te aupauri, o sira ki te taha o e te kapakingi nāna hoki e pupuru ana i te mana o te Waitangi Farm. Nā re tika ke mihi kātika ana ki a raiwa, nā raiwa anō i whakapuakina i tērā momo hitori i Wanganui a tātou.
0: Oh, kia ora ki te rongo atu e, e ko nā anō e tai kai whakākoa nei a koutou me ngā kōrero, ngā hitori o nā mua. Hono kia, kia tutuki e, kia mōhio e wetahi o ngā tai tamariki o te hau kāinga. Te mea painoki i tēnei wāhanga e rongo nge ake ana e ko, ko wānangia te roto i te au pauri i potahi. E runga wānanga kua pāmai tērā tau me tēnei tau. Kamutu e kite ake ana ue nei kōrero e whiti haere ana e pai ana. Ngari te mea kē e aha wāhi pauri ana e ngā taima o ngā wānanga nei he pāna ki te praire i te ahiahi o te praire ki te rāhoro ki te rātapu. You know, torua no ngā rā kamutu. E tahi o tātou tāngata e nōnoho ana waho atu i te hau kāinga. E kore taia e te hoki hoki mai e torua no ngā rā. Te mea pai ke e ki tāku nei titiro e me āta wānanga tikangia kia pau pea e rima rā ngari e hōrore pea Wainganui te krihimete o wera wā.
1: Ai.
0: Ko tērā pea te taima pai e kia hoki hoki mai rātou te hōrore a ka wānanga e wera taima, ne?
1: Ai.
0: Ko wera ka tū.
1: Kānau ki tēnā momo āhuatanga.
0: Ai.
1: Nā runga anō, mahi tonu ana e te hiwa tātou whānau, kuraina tonu ana e te hiwa tātou whānau e ni e whakatū ana i wēnei wānanga i Wainganui wēnā wā.
0: Ai.
1: Engari mō tā mātau wānanga i tūrunga i te Anzac Day, te Anzac Weekend.
0: Ai.
1: Nā runga anō ka whai wāhi mai ngā tamariki ki tēnei wānanga wā
0: mātau. Oh, yeah. Oh, ka pai. Te mea ke e kitenge ake ana, e rongo nge ana, e mahi nge ana i te hau kāinga. Kamutu, you know, e here mua ana te aupauri i wēnei āhuatanga, ākua anu i awe tupuaka nei te kāinga, e pēnā ana te āhua, e kite ana i aiana, e mahi tonu nge ana wēnei mahi Wainganui i a tātou i ngā taune. Nā, kia ora mai ano Jayden, me wēnei wāhi kōrero a tāua, kia rongo mai ano ngā iwi, e whakarongo mai ana ki ngā mahi, ki ngā kōrero, mōhia nau, a ngā iwi o te aupauri, kei tāwahi, kei kona rātou e whakarongo mai ana ki ngā āhuatanga o te hau kāinga. E moke moke ana rātou, ngari mōhia ana rātou e te kāinga kei kona tonu ana e mahi ane ngā mahi. Ai, ka pai ki te rongatu i ako e tēnei wahanga i a tāu e kōrero ana, ne?
1: Ai, tēnā koe ati gili ko whai wāhi mai kia hau tēnei haora o te ata.
0: Ai, kia ora mai anō, ngā mihi nui kia koe, Jayden. Pai, tēnā koe. Ai, hoki mai anō, ko tēnā te tahi o ngā rangatahi o roto i te hau kāinga i te kau. E tupu anei reira, e hopu hopu anei ngā kōrero, nā, kia herere a pōpō nei ki te mahi. Ākua iahatana mahi kei kona te hohounutanga o ngā mātauranga kei iaia o ngā hitori o te hau kāinga. Nano reira, ngā mahi nui.

0: Ai, tēnā anō koutou, i runga te wahanga o te reo o te rangatira. A ko Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero i te wahanga o tēnei rā ko Jaden Pairama. Kamutu te mea pai e kia tātou i roto i tō tātou reo. E haere tonu nā anō tēnei tamaiti ki te kura, ngari te mea pai kei konei e ia. Hei, whakamohio mai ki a tātou, ngā kaupapa i takoto mai nei a e noho ana i roto i te haukāinga. Kia ora mai anō, Jaden?
1: Ai, tēnā koe, Auntie Gurley. Te pai hoki o ngā kaupapa ko ahu mai rongo i a mātou o te kao.
0: Ai.
1: Kua nui hoki i ngā hua, puta mai ana, o tira, rau anō ki te rongo i tō reo, nā runga anō, kua roa te wā, kua whai wāhi tāua ki te kōrero mō ngā āhuatanga me ngā take o te wā, nā re

0: tēnei te mihi atu ki a koe.
1: Oh, kia ora mai anō. Ka pai ki te rongo atu, ka mutu. I rongo ake au i ngā wiki ko ngaro ake nei, i pāmairo te te hau kāinga, ngā mahi, oh, ngā mahi e huri huri he reana, mahi ngia ana ka mutu ngā iwi o te hau kāinga o te kau, o i roto i te marae o Pōtahi. Oh, tēnā marae e tino kiki ana, ia wiki me ngā mahi, ngā kōrero, ngā āhuatanga pāna, ka mutu e hono mai ana ki te kura o te kau. Nā koia wēna wetahi o ngā āhuatanga e tino pai ana, ka mutu te mea pai e Jaden e ia tāu e kōrero ana i roto i tō tātou reo, nā te mea e tino mōhio ana ngā tai tamariki e nōnō mai nei te hau kāinga me pēha te whakatakoto i ngā kōrero. Nā koe e tēnā ko koe te tahi, ka mutu ka mihi atu ki a koe e pēnei ana ngā kōrero e whiti haere ana i tēnei rā. Ka mutu e pēha ana i aiana mō tēnei wiki, e pēha ana ngā mahi e pāmaina ki a koe me te kura, me wetahi ano ngā kōrero kei te hau kāinga.
0: Ai, kua nui ngā kaupapa ko ahu mai i roto i a māpeo o te Rupauri. I tira o ngā wiki o a te, hei te, i tira o ngā rātapu i Tahake, kua tū mai te tehi wānanga i roto i a māpeo, nā te kahu o tāonu anō i whakarauara. He kaupapa tēnei, he kaupapa motuhake tēnei ki a māpeo o te Taitokerau, nā runga anō i tēnei kaupapa he mea whakakotahi mai i ngā rangatahi kutano e pihiko o teika. He mea tohua hoki e ngā heamana putanoa i te hiku o te ika kia tonoa e rātou rangatahi putanoa i ngā iwi o te Taitokerau ki roto ki wēne o ngā wānanga o tātai. I roto i tēnei wānanga he mea ako i ngā kōrero, ako i ngā hītori, ako i ngā aharaini o tō tātou nei iwi o te Aupauri. Koe ara hoki pē te tehi o ngā mea nui, he kore ai tā tātou nei, a tātou nei kōrero e mahue e wareware tia.
1: Ai,
0: o tira, i te tūnei hoki, i tai mai hoki, tēnei ohu rangatahi ki roto o te ahu, ki te whakamahara i tō tātou nei hainatanga o te tiriti o Waitangi, o tira o tō tātou nei, i o tātou nei tupuna pāone ngā ruhe a te wiki Taitimu, nā rau anō i whakatakoto te mānuka e runga i te tiriti o Waitangi hei haina tia mō Māua, mō Tāua, o te Aupauri. Nā nōga ko tāku ko whai wāhi mai ki te kōrero atu, mō ngā pānga o te tiriti o Waitangi i ngā rā o nāianei. Māua ko taku whanaunga a Hine Te Aio i whai wāhi atu ki te kōrero i runga i te ātāmira mō ngā āhuatanga e pāna ki a tātou o te Taitokerau. Oh. Anare, e tika ke mihi a ki ngā tangata pēnei a ngā huia harawira, o tira ki tō tātou nei whānau, e kawe ake ana i tērā momo āhuatanga e puta mai ana i roto i a tātou hapuri, o te hiku o teika, anare tika ke mihi kā tika atu ki a rātou, me tā rātou kaha whakatairanga ake i ngā kaupapa pēnei. Ai.
1: Ai. Ka mutu, e Jaden, ia koutou e mahi anei wenei mahi, e ngā kai whakāko ana ia koutou mō ngā hītori nei, ko Waimanga ngā tāngata e mōhi ana koe, e whakamōhi atu ana ki a koutou ngā kaupapa o ngā hītori. Ko wai te ingoa?
0: Ai, i tāu mai i runga i tō mātou marae o tō tāu o marae o Pōtahi.
1: Ai.
0: O atatai whanau ngā tīpene kapakingi mā, eru kapakingi mā.
1: Ai.
0: Nā rau anō i whaka takoto i tērā momo āhuatanga o te kōrero hītori o tō tātou nei iwi o te Aupauri. E tika ke mihi a kia rāua, nāre a te mea korāua hoki te hio ngā tino mea kai kawe i te mātauranga o te kāinga. Tō tātou nei whanaunga tīpene kapakingi e tūana hei pauwhakarai o tō tāua iwi o te Aupauri, o te runanga nui o te Aupauri, o tira ki te taha o e te kapakingi nāna hoki e pupuru ana i te mana o te Waitangi Farm. Nā re tika ke mihi kātika ana ki a rāua, nā rāua anō i whakapuakina i tērā momo hītori i Wanganui a tātou.
1: Oh, kia ora ki te rongo atu e. Kei ko nā anō e tai kai whakāko anei a koutou me ngā kōrero, ngā hītori o nā mua. Hono kia tutuki e, kia mōhio e wetahi o ngā tai tamariki o te hau kāinga. Te mea painoki, i tēnei wāhanga e rongo ngā kēna e ko wānangia te roto i te aupauri i Pōtahi. E rua ngā wānanga kua pā mai tērā tau me tēnei tau. Kamutu, kite ake anau e nei kōrero e whiti haere ana, e pai ana. Ngari te mea kē e aha wāhi pauri anau e ngā taima o ngā wānanga nei he pāna ki te praire, i te ahiahi o te praire, ki te rāhoroi, ki te rātapu. You know, torua no ngā rā kamutu. E tahi o tātou tāngata e nōnoho ana waho atu i te hau kāinga. E kore taia e te hoki hoki mai e torua no ngā rā. Te mea pai kē e ki tāku nei titiro e me āta wānanga tikangia kia pau pea e rima rā ngari e hororei pea Wainganui te Kirihimete o Wera Wā.
0: Ai.
1: Ko tērā pea te taima pai e kia hoki hoki mai rātou te hororei a ka wānanga e Wera Taima, ne?
0: Ai.
1: Ko Wera Katu.
0: Ko tānau ki tēnā momo āhuatanga.
1: Ai.
0: Nā runga anō, mahi tonu ana e te hiwa tātou whānau, kuraina tonu ana e te hiwa tātou whānau, and then, e whakatū ana i wēnei wānanga i Wainganui wēnā wā.
1: Ai.
0: Engari mō tā mātau wānanga i tūrunga i te Anzac Day, the Anzac Weekend.
1: Ai.
0: Nā runga anō ka whai wāhi mai ngā tamariki ki tēnei wānanga wā
1: mātau. Oh, yeah. Oh, ka pai. Te mea kē e kitenge ake ana, e rongongi ana, e mahingi ana i te hau kāinga. Kamutu, you know, e here mua ana te aupauri i wēnei āhuatanga, ākua anu i awe tupuaka nei te kāinga, e pēnā ana te āhua, e kite ana i aiana, e mahi tonungi ana wēnei mahi Wainganui i a tātou i ngā taune. Nā, kia ora mai ano Jayden, me wēnei wāhi kōrero a Tāua, kia rongo mai ano ngā iwi, e whakarongo mai ana ki ngā mahi, ki ngā kōrero, mōhia nau, a ngā iwi o te aupauri, kei tāwahi, kei kona rātou e whakarongo mai ana, ki ngā āhuatanga o te hau kāinga, e moke moke ana rātou, ngari mōhia ana rātou e te kāinga, kei kona tonu ana e mahi ana e ngā mahi. Ai, ka pai ki te rongatu i a koe, tēnei wahanga i a tāu e kōrero ana, ne? Mm.
0: Ai, tēnā koe atu kele ko whai wāhi mai kia hau tēnei haora o te ata.
1: Ai, kia ora mai ano, ngā mihi nui kia koe, Jayden.
0: Ngā mihi nui.
1: Pai, tēnā koe. Ai, hoki mai ano, ko tēnā te tahi o ngā rangatahi o roto i te hau kāinga i te kau. E tupu anei reira, e hopu hopu anei ngā kōrero, nā, kia herere a pōpō nei ki te mahi. Ākua iaha tāna mahi kei kona te hohonutanga o ngā mātauranga kei iaia o ngā hītori o te hau kāinga. Nano reira, ngā mahi nui.

0: Te reo irirangi o te hiku a teika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hiku a teika, tō reo irirangi Māori.
1: Hei, tēnā rā koutou katoe e tiwi, hakarunga mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika, i wat kōmāwhitu, iratahi te iarere, a ko te kai kōrero e whae ke nei ko whae Joanne Murray me ngā kōro e pāna, a ki tēnei kaupapa o te mana wahine ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiriti o Waitangi nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe e whae Joe.
2: Kia ora.
1: Ai, mihi atu ki a koe e whai a Jai, e whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoe, hakarongo mai nei. Tēnā kuro mai mō tēnei o ngā kaupapa o te mana wahine.
2: Oh, well, hei, kaupapa mīharo tērā, i tai atai ki reira, i nā nahira hoki. He rere ki anō ngā mahi o te tai pūnara, ki ngā kōrero o huhanai nā nahira. Kwa whai wā ngā wahine, ko te tikanga. Ki te whakatakato o rātou kōrero, o rātou wetahi o ngā mahi tūkino, o te kauna, kia rātou whānau. Ko te mea nui, kia whai wā rātou ki te tukuna tō rātou kōrero, ki te traipunara, anō reira, e mihi ana ki ngā wahine. Kato me tō rātou whakaaro tūmai a tūrangatira a ngā mana wahine. Ai.
1: Ko koe tētahi o ngā wahine mana nui no te kāinga nei, heaha ngā aronga matua mai i tō taenga atu, ki tēne o ngā kaupapa ki mui te aro o te rōpū hakamana i te tiriti o Waitangi?
2: Moku ake, tētahi o ngā kāranga mai ngā whānau o te kāinga, haere au ki te tautoko i a rātou, he māngai rātou, mō tō rātou whānau. He maha ngā matake raru ne, ngā mahi tūkino te kāwanatanga ki ngā whānau. Nko ngā wahine te nuinga te wai kawe atu tērā mō ngā tamariki, mō ngā whānau katoa. Nō reira, wera wetahi o oku mahi, he mea tautoko o noi hoi tēnei wā. Engari mō te kaunihera, he nui ngā kaupapa e rere ana i tēnei wā. Haere tonu ana ngā mahi tūkino i a rātou kia mātou ngai Māori. I ki te au i te atana i au kati rātou ngā pūtia tautoko mō ngā marae. Anō hoki e trai tonu ana a whimo mā me tēnei kāwanatanga ki te tangohia era mana o te tiriti. Nō reira i whakarite e rātou e tahi o ngā ture ki te e hara te whakakore, he mahi tūkino me ki te tera te tiriti. Nō reira, kia whai wā tātou katoa ki te tītiro ki ēnei mahi whakamārama atu ki ngā tamariki ki ngā whānau, ēnei mahi tūkino ki te tiriti ki ngā whānau. He akoranga maha ki Wainganui e rā mahi nera. Ko te mea nui, maranga mai tātou katoa, anei te tūkinotanga o te kāwanatanga, haere ana tonu, tūkino tonu, nō reira, kia kaha tonu tātou.
1: Ai, tēnā koro mai anō mō te hirihiratanga o wenei o ngā hui nui ki mui te aro o te rōpū hakamana o te tiriti o Waitangi. Kia rongo whānui atu rātou, kia pūrongo hoki wenei o ngā kohinga kōrero o te karauna o koutou ngā mana wahine, kia haka auaha i ngā kaupapa here o te kāwanatanga, kia haka tika wenei o ngā pōraruraru.
2: Ai, ko te mea ki te whakatika, hei. Tukuna atu, ngā era o ngā submissions, tukuna atu, era o ngā reta, tukuna atu ngā mea katoa ki te kāwanatanga. Kaua e noho noi kore ne, kaua e noho wahungu, kia whai o ake reo kaha ki te tukuna atu ngā wero kia rātou.
1: Mihi anō kia koe he whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa ke te koro e pāne ki tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā kreme, Y2700, mana wahi ne kaupapa tāku kia koe i tēnei wā e whai a Joe, kia matāra ki ora.
2: Tēnā koe hoa, mauri ora.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo te reo whai a Joe and Mari. Tō tātou wai Mari e whai wāhi atu ia ki tēnei o ngā kōrero, i reira ana ia ki tēnei o ngā kaupapa, ki te tautoko marika i ngā mana wahine ka tū ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiri te o Waitangi. He kaupapa nui tēnei kia pīkau i weni o ngā mahi, me te mahi o te wahine ki roto i ngā kāinga nei me ngā take katoa. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko te ika, iwa tuko mā pitu, iratahi te iarere.

0: Ai, kia ora e tātou mai, nau mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki āia. Tēnā koe āpira.
1: Ai, tēnā koe jau o te rā tēnā tātou te iwi.
0: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahurangi, ko paki mai te rangi ki te hiko o tika, pēhia rā koutou.
1: O, ai, ai, pērā te āhua tonu ki tāmaki mā kaurau nei, ko kite, ngā hihi o tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
0: Ai, mihi anō, kia koe, e whai wahi mai kia haora kia tātou katoe te rangi nei, kero te i te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kena kena o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
1: Ai, e hoa, te kau mā tahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i tō ake, ki te āwha o Nārama. Kia nei ko te Melbourne Storm. Te kaumā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua. Engari, i te wiki nera, kua toa ke tō tātou kapa toru te kaumā on waru ki te kaumā whā. Ko te painga o te kēmu nei, ko te rārangi āra e hoa. Ka ki te tukitukitanga o Tuivasa Shek, ia Warbrook, i te taha parirau. Me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, a James Fisher Harris, ngā paumua. Ko tino whakaarahi i te rārangi ārai, katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei a Chanel Harris te vita.
0: Ai, kia ora.
1: E uri tērā o te aroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite inae nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei, i te rā tūtau a kua mahue a Chanel Harris te vita ki te taha, nā tōna wharanga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto inga ki te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koe nā te pai.
0: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari kite aina i ngā kēmu e rua o kua taka iho a te kēmu a te tima o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tima nei. Hea hau opa kāro e hoa, hea ngā kōrero e ki tēnei e koe ki Wainga Nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o tiriki.
1: Ai, pātai pai tērā, e mohi o tia whanui tia tātou, i tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, o noho tā mōia i te taha o te whira. Oia no, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koina te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i te rā waka i tēnei wā. Oia no, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e kite nei e tātou i te rātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia, e rā puke ngā anō, e kite ai a tātou i te rātou. Hoi anō, ka kite ahau, he mea pai tēnei mo te tamatoa ne, ki te kei reira e toru e whāpea ngā kai tākoro hei whakaarahina i te tīma.
0: He tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga i te tau mutunga mō Tuivasa Shek hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei rātou, e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau. Nā ngā kōre ko tēnei te tau. mana. Hoi no pehea rā te futuporo e ho.
1: Hoi, te futuporo ngai o te Super Rugby. Anō ko te haua whiowhio o Pōneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whāte kaumārua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues e wā. Ka ki te mātou i nai nei. Kei te teiteitanga o te maunga, te haua whiowhio o Pōneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
0: Kia ora.
1: Pena i Dan Carr, i a Bowden Barrett, i a Carlos Spencer, ma, o Ruben Love, no te Atiawa, rua te kaumā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Pōneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei. Engari, e whā, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pene i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rango nā hau te kōrero i nā nahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, kua nafe te rehita. Te rehita tanga o tērā tīma nā te pūtea tautoko. Kei te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
0: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whiako o Ruben Love. Me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia, no reira kaore kore ka kite i ngā toki pere i aia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu, me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngāio e hoa. No reira, ai, heaha wetahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
1: Ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirawiki pia, ka

0: tau. I te rua tau i muri, kua mahu e atu te tīma o te Melbourne Rebels. E ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Koe anō ku te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
1: Kia ora, kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā atu tau, ko te nete pōro i tēnei tau, ka ki tēnei weni o ngā āhuaranga anō, ki roto i te futu pōro, no reira ai āhua mimiti haere wetahi o ngā hakatatai ki Wanganui a tātau i tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Alberg e oha. Ei, mā takitaki ana koe i tērā o ngā whawhai?
0: E oha, ko kitenei ahau te uri whakatipu o te ati awa me te tauihu o te waka ki te Waipaunamu me hāmoa hoki ko Carlos Alberg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te Tonga o Tāmaki Makaurau. Pai te kite. Ia e tūtūngia i tērā taumata, ne taumata tiketike. Kāre e kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jiri tērā e haukerekere tia i tā mātou a toki nui ki Aotearoa nei. Hoi anō, ka kite te māiatanga i te kahatanga nōna tūpuna, anō nei te pai. Kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike teke tanga, arā he uri Māori ko Carlos Alberg.
1: Ai, tika tonu e ki tēnei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi. Tino, eha, kāwau māro ana ia, tino poho kukupā ana ia, poko upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi. Kia tū, hei toa, mō Aotearoa ara, mō te moana nui a kiwa hoki, koi a tērā e haka tauria me pēhea nei tātou te tū ki roto i tēnei o ngā tūmomo hā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero. Hoi no kōwai wetahi atu. Nā rātou te kōrero, koi arā te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
0: I rongo ahau i tērā kōrero, engari kei te hērātai ko Robert Whittaker. Tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital ki Tāmaki nei.
1: Ki Miramo!
0: Engari, e noho ia i raro i te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika ki a Carlos Alberg. He mea nui tēnei mo Aotearoa me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
1: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Wanganui a rātou katoa ki Erasania mā. Rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e hoa. Engari, o kōrero haka kapinga wai ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e hoa?
0: Koutou mā o te hiku te hika. Tēnā ara wātu koutou e kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou e pāna ki te ao hākinakina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou poromatu anui a moko te pānea. Kei konei mātou e tau toko ana ki aia. Nōra mai e tīu.
1: Ai, reira rātou i te kai kohe i tēnei wā tonu e hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokerau i tēnei wā. Mihi atu kia koe āpero.
0: Kia ora.
1: Hoi nui tātou mā āpera rangatawa pai. Koi ara wetahi o ngā kōreo hā kinakina mō tēne o ngā wiki. Mau tonu mai iwa tukou mā fitu iratahi te iarere.

0: kwe gele ki ora tata te heku. Ngā mihi kia koutu katoa.
1: O, ka pai ki te rongo atu i te reo. O rihari kamutu te mea pai e ora tonu mai ana tana āhua kamutu e kōrero mai ana kia tātou. Hoeno kia mōhiona i koutou. A kei konia no tātou e korikori hērena e mahi ane ngā mahi kamutu te mea pai e. Kia oti ngā mahi ka tutuki e mō ngā rā kei te haere mai. Ahakoa e kōpeke ana, mōhio nau, e oti a tātou ngā mahi mō te tau nei, ne?
0: Aera, e sika ana. Ki konenga, e ngā mahi katoa i roto ia te ao Māori ki kona no ngā piki me ngā heke ki roto ia tātou. Engari ko te mea ke, pēnia kene gere, kore rau o tātou te Māori e hinga ki ralo, mūsi o tui, haere tūno nā, haere tūno.
1: Ai, ka tika, ka tika. Ākoa, wa tātou iwi Māori o te hau kāinga kei roto i wetahi ngā mahi kamutu. Ka rongo i koutou wetahi o ngā kōrero e witiwiti hērana. Ka amuamu i wetahi o tātou ki tēnā ngā mahi e kore rātou e tino pai. Ngari, me āta titiro tātou ngā kaupapa e horangi āna kia tātou, nā te kāwanatanga e tahi wena o hakaro e puta hērana, e tahi anō tātou kia kite ake, e ora rānei tātou i roto Aotearoa. Ne, peha tōu nei hakaro ki ngā mahi e mahi ngā nei te pāremata?
0: E tahi ngā, mō tāua mō te Māori a kauke, kaupapa ki rei mahi ana mō tāua. I te mea, ko rātu ki haere na runga i tō rātu wa haere. Koina e kōrero e meana a tāua te Māori, e ori tēna tāua ki te katoa. O tēna mea te tangata o New Tirene Aotearoa. Mea tēna, e kaupapa tēna, engari ko Waima o tātou. Ngā tuakana o roto wena mea. Ko te ao Māori, ko te ao, ko te reo Māori. Nō reira ako wena mea katoa, koutou Shane e Winitana. Kore tāia a koutou te meme a hau in New Zealander, anahe, ka hore. Mea te pena koe meme a kia, he Māori New Zealand, nā ko tau toko au. Nā nō reira e tātou, mā kaurā te huri ki te haka pākea mai a tāua. Ia tātou. Tātou te tuatahi, he tangata whenua, tangata tukuiho, kaitiaki. Mō ngā tāonga tukuhio haere tunu nei tātou. I runga i tērā kaupapa, kei te papai, i ngā mea he ai te kāwana kia tātou. Tāi nō ki te tīnana o te tangata, nā ki te kenauro te oranga tamaki ainina, ko peke mai ngā Māori reto reira mea tū pai. I te mea ko rātu ngā mea tohua, me kīra e roto i te kāwana, he mahi e ena mahi tai maha. Nō reira ko taku mahi hei tau toko tia rātou, mai wena o ngā tūranga, ko whakatū wheratia me kīra i roto i te kaitaraya. Ai, mea tū mahi ngā mahi. E konei tātou, hono tātou kau e a wangawang atu i te mea, e mahi na rātou mo te kāwana. Ko te kāwana hoki, na rātou te kaupapa, i haka heetia, ko koutou, e mahi na kuratou ira, a hakoa ngā kupu, e hanga kore takene, e ngari wahetia ki kona koutou, e hei mamātu koutou, hei tau tokotu, ke mahi tūnu koutou ngā mea, o tēnā mea te he. Ki o tātou tamariki, o tātou mokopuna i a rātou. Ma koutou wena mea e mau harama koutou na heno. Ma koutou nei hoki mai koutou ki a mātou. Ngā kaumātou me hoki mai koutou ki a mātou, ngā whānau, ngā hapu, ngā hapuri. Hei te tautoko i tō koutou hihia.
1: O nā koa e rihari, kei a koe wetahi o ngā whakaaro tino pai, hei whakamōhio mai ki a tātou katoa e pēhāna te here o tātou i tēnei ao. Nā koe au ki wēna wetahi o ngā kōrero e whiti haere anei Wainganui i a tātou. A koe, ka titiro e koe i a tātou e noho anei konei. Ki tāwai e tino hehe mai ana ngā mea katoa i reira, ngari ka kaha tātou ki te mahi ano i roto i tō tātou nei rohe o Aotearoa. Ki tāku nei titiro e ka paita tātou noho i konei, hono mā tātou ano tātou e tiaki, mā tātou ano tātou e whakamōhio e me peha ngā oranga e Wainganui a tātou, ne?
0: Ai, he tika tēnā.
1: Ai, ka pai.
0: He tika marekana tēnā. Ia nena ko tai ki te wā me tino kaha tātou ki te whakahuri ki a tātuno. I raro mai o tāte whakawhanaungatanga. I raro mai o tāte tūkana teinatanga. Te whānau, hāpuri, hei aha. Hei tautoko ano i a tātou. Ki a tātuno te oranga mō tātou. Ngā kua takataka i a tātou te kāwana. he kahatatu ki te whawhae tu i me kira ngā mea e tikana ke mai ia. Me ngā mea e kie nei ki rope te kaona, pere a mātu i nai nei, e whakaronga tu i tēni rā, tō mātu kai takahaere Karen Fox mo te traipiuna e whawhae nei mātau. Mō te tahi kaupapa, mā te Māori unu hakahaere, ko mea te kāwane, o no, kore tāia, mea tūna mā tū kāwane. Koe tira te kōro te ao Māori tūtu noa, me haere tūnu tātou.
1: O, oh, kia ora. Ka pai ki te kōrera tū kia koe mō te wahanga o tēnei rā, a koe hoi noe wai anoi atu kia koe te mea pai, hei, ko tia tāu e wetahi wāhi kōrero manga iwi o te haukāinga, hei whakarongo mai, ne?
0: Ai rā, i tino hiongari kia ha. O te kaupapa kia hau, kia tātou katoa. Aha kua ena me katoa e tātou mā. Kia kahatāte ki te api. E te api o tātou ano i te tuatahi roto i o tātou hāpuri. Kāinga, o tātou kāinga me o tātou whānau ne hoki. Kia kahatāte. Kau e tupua mea te mea ki te kore te kāwana reira, ko ngoi kore ngia tātou kaua. Tū tangata, tū kaha. Tū kinungai te mana motu hake ko tāua ngā rangatira o... Enei o ngā tuku iho tanga.
1: Ai. Kia ora mai anō Rihari, ka rongo mai anō a te wā. Nā no reira.
0: Tēnā koe, ngā mihi kia koutou.
1: Ai, hoki mai, ko Rihari Dāgavore tērā, me wā māua wāhi kōrero. Ka mutu, ka rongo mai anō koutou, te rereke ngā oetahi o ngā āhuatanga i tēnei wā. Engari, me mahi ngā mahi, i tāna e kōrero mai anā. Ka mutu te āhua o tātou i tēnei wā koe ware ware. A tātou ano ngā iwi Māori ki ngā iwi Māori koe ware ware ki te ārahi, ki te kōrero ki ngā kaupapa, ki te whakatika e tahi o ngā āhuatanga e pānau. Waenganui a tātou ngā hono kia mou āroha te tahi ki te tahi. Kia ora mai.

0: Me aruha tee tahi ki tee tahi. Kia kaha rahata tai.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Tō reo irirangi Māori, te hiku o te ika.
2: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu kia koutou, me tāku kai kōrero mo te rāne, mo te wiki nei, ko Rihari Dargaville, kamutu te mea pai, kei rotonu I te hau kāinga o te tai tokerau, kamutu kei konei eia. Kia ora mai ano Rihari.
3: Kia ora mai no koutou, kia ora koe Gere, kia ora tātou I te hiku. Ngā mihi kia koutou katoa.
2: Oh, ka pai ki te rongo atu I te reo o Rihari kamutu te mea pai e ora tonu mai ana tana āhua kamutu e kōrero mai ana kia tātou, hoeno kia mōhiona I koutou, kei konia no tātou e korikori hērena e mahi ane ngā mahi kamutu te mea pai e kia oti ngā mahi ka tutuki e mō ngā rā kei te haere mai. Ahakoa e kōpeke ana, mōhio nau, e oti a tātou ngā mahi mō te tau nei, ne?
3: Aira, e sika ana. Ki konenga, e ngā mahi katoa I roto ia te ao Māori ki konano ngā tiki me ngā heke ki roto ia tātou. Engari ko te mea ke, pēnia kene giri, kore rau o tātou te Māori e hinga ki ralo, mūsio tū, haere tūnu na, haere tūnu.
2: Ai, ka tika, ka tika. Ākoa, wa tātou iwi Māori o te hau kāinga kei roto I wetahi ngā mahi kamutu. Ka rongo I koutou wetahi o ngā kōrero e witiwiti hērana. Ka amuamu I wetahi o tātou ki tēnā ngā mahi e kore rātou e tino pai. Ngari, me ata titiro tātou ngā kaupapa e horangi ana ki a tātou nā te kāwanatanga e tahi wena o hakaro e puta hērana e tahi anō tātou ki a kite ake e ora rānei tātou I roto Aotearoa, ne? Pēha tōu nei hakaro ki ngā mahi e mahi ngā nei te pāre mata.
3: E taenga, mō tāua mō te Māori a kauke e kaupapa ki rei mahi ana mō tāua. I te mea, ko rātu ki haere na runga I tō rātu wa haere. Koina e kōrero e meana a tāua te Māori, e ori tēna tāua ki te katoa. O tēna mea te tangata o New Tirene Aotearoa. Mea tēna, e kaupapa tēna, engari ko Waima o tātou. Ngā tuakana o roto wena mea. Ko te ao Māori, ko te ao, ko te reo Māori. Nō reira ako wena makatoa, koutou Shane e Winitama. Kore tāe o koutou te meme a hau in New Zealander, anahe, ka hore. Mea te pena koe meme kia, he Māori New Zealand, nā ko tau toko au. Nā nō reira e tātou, mā kaurā te huri ki te haka pākea mai a tāua. Ia tātou. Tātou te tuatahi, he tangata whenua, tangata tuku iho, kaitiaki, Mō ngā tāonga tuku hiu haere tunu nei tātou. I runga I tērā kaupapa, kei te papai, I ngā mea he ai te kāwana kia tātou. Tāi nō ki te tīnana o te tangata, nā ki te kenau roti a oranga tamaki ai nina, ko pake mai ngā Māori reto reira mea tū pai. I te mea ko rātu ngā mea tō hua, me kīra e roto I te kāwana, ke mahi e ena mahi tai maha. Nō reira ko tuku mahi hei tau toko tia rātou, mai wena o ngā tūranga, Ko whakatū wheratia me kīra I roto I te kaitaaya. Ai, mea tū mahi ngā mahi. Oh. E konei tātou, hono tātou kau ea wangawanga atu I te mea, e mahi na rātou mo te kāwana. Ko te kāwana hoki, na rātou te kaupapa, I hakaheetia, ko koutou, e mahi na kura tuera, a hakoa ngā kupu, e hanga kore takene, e ngari wahetia ki kona koutou, e hei mamātu koutou, hei tau tokotu, ke mahi tūnu koutou ngā mea, o tēnā mea te hee, Ki o tātou tamariki, o tātou mokopuna I a rātou. Ma koutou wena mea e mau hara ma koutou na heno. Ma koutou nei hoki mai koutou ki a mātou. Nga kau mātou me hoki mai koutou ki a mātou, ngā whānau, ngā hapu, ngā hapuri. Hei te tautoko I tō koutou hihia.
2: O nā kua e Rihari, kei a koe wetahi o ngā whakaaro tino pai, hei whakamōhio mai ki a tātou katoa e pēhāna te here o tātou I tēnei ao. Nā koe au ki wena wetahi o ngā kōrero e whiti haere ana I Wainganui I a tātou. Ā koe, ka titiro e koe I a tātou e noho anei konei, ki tāwai e tino hehe mai ana ngā mea katoa i reira, ngari ka kaha tātou ki te mahi ano i roto i tō tātou nei rohe o Aotearoa. Ki tāku nei titiro e ka paita tātou noho i konei, hono mā tātou ano tātou e tiaki, mā tātou ano tātou e whakamōhio e me peha ngā oranga e Wainganui a tātou, ne?
3: Ai, he tika tēnā.
2: Ai, ka pai.
3: He tika marekana tēnā. Ia nena ko taihi te wā me tino kaha tātou ki te whakahuri ki a tātou no i raro mai o tāte whakawhanaungatanga, i raro mai o tāte tūkana teinatanga, te whānau hāpuri, hei aha. Hei tau toko ano i a tātou, ki a tātou te oranga mō tātou, a ngākua takataka i a tātou te kāwana. Ke kaha tātou ki te whapae tu i me kīra ngā mea e tikāna ke mai ia. Me ngā mea e kie nei ki rote te kāwana, pere a mātou i nāe nei, e whakaronga tu i tēni rā, tō mātou kai takahaere Karen Fox mo te traipiuna e whapae nei mātou. Mō te tahi kaupapa, mā te Māori unu hakahaere, ko mea te kāore, o no, kore tāia, mea tūna mā tū kāore. Koe tira te kōro te ao Māori tūtu noa, me haere tūnu tātou.
2: O, oh, kia ora. Ka pai ki te kōrero tū kia koe mō te wahanga o tēnei rā, a koe hoi no e wai anoi atu kia koe te mea pai, hei, ko tia tāu e tahi wāhi kōrero manga iwi o te hau kāinga, hei whakarongo mai, ne?
3: Aira, i tino hio ngari kia ha. O te kaupapa kia hau kia tātou katoa. A hako ena mea katoa e tātou mā. Kia kaha tātou ki te api. E te api o tātou ano i te tuatahi roto i o tātou hāpuri. Kāinga, o tātou kāinga me o tātou whānau nei hoki. Kia kaha tātou.
2: Oh.
3: Ka oi tupua mea te mea ki te kore te kāwana reira ko ngoi kore ngia tātou kaua. Tū tangata. Tū kaha. Ai. Tū kino mai te mana motu hake ko tāua ngā rangatira o... E nei, o ngā tuku iho tanga.
2: Ai. Kia ora mai ano Rihari, ka rongo mai ano a te wā. Nā no reire.
3: Tēnā koe, ngā mihi kia koutou.
2: Ai, hoki mai, ko Rihari Dāgavortera, me wā māua wāhi kōrero. Ka mutu, ka rongo mai ano koutou, te rereke ngā oetahi o ngā āhuatanga i tēnei wā. Engari, me mahi ngā mahi, i tāna e kōrero mai ana. Ka mutu te āhua o tātou i tēnei wā koe ware ware. A tātou ano ngā iwi Māori ki ngā iwi Māori koe ware ware ki te ārahi, ki te kōrero ki ngā kaupapa, ki te whakatika e tahi o ngā āhuatanga e pānau. Wainganui a tātou ngā hono kia mou āroha te tahi ki te tahi. Kia ora mai.

0: Ai, kia ora rā, e te ue te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. A, ko te kai korero e whai ake nei ko Mike te wake, te heomana o te runanga te rāroa ki te kōruru e pāna ki tēnei hui reo, tēnei wānanga reo, he tai, he toke rau, no reira me tāre ake tātou ki aia. Tēnā koe e Mike.
1: Tēnā koe, Joe, morena, atamari e kia koutou e te whānau koutou e wakarongo mai ana a, ki tā tātou nei taonga. Te reo irirangi, morena.
0: Ai, morena ki a koe, takuranga tira. Ko te kaupapa ki a tāua, he tai, he toke rau. E ki tēnei tāua, ki tēro o ngā kainui o te pō, i te rā tuatahi. Oh, hoi no, mā koe waiho ngā māramatanga me ngā kōrero i tukua e koe ki tēnei o ngā kaupapa.
1: I timata pia i te... Tērā tuatahi, tērā nohonga, tērā huinga. Muku ake, he nui te pai. Te tai a pukerau nei ki ko atu. Te tai tamariki, rangatahi, taiohi, mātua, krani kau mātua ki taua hui. Tērā momo āhuarango te hui, ka rongo nei e koe. Ki ngā reo o te kato, ne? Nō reira, e ngā kau nui ana ki tira, te rongorongo ki nge o tātou kaumātua, o tātou tamariki, e orana tō tātou nei reo, ki roto ki taua huinga. Nā reira, ka nui te mihi atu ki ngā kai whakahaere o taua hui, tērā porofita e hoa i te praerera, e... Pai ngā kōrero, ahakoa ko taumai te āwha, ahakoa ko kōpeke, engari nā tō tātou reo i whakamahana i te minenga. Nō reira, he pai tēnā.
0: Kia ora, kia ora. Atu i wenei o ngā mātanga reo, Papa Wasi, Whaia Moi. Ko wai tētahi atu no tērā reanga i runga nei ngā kōrero, i tuku ngā kōrero ki tero ngā porehita i kōrero nei e koe?
1: Pai ake ngā kōrero tā tāua whaia, tā tāua neni Nora, tērā reo anō hoki, me te mea nei, tā tāua auntie Eve, he reka ngā kupu huna, he reka te rongorongo ki tā rātou reo, e hia ke ngā tau, ko au tērā, ka hore ōku krani i konei, i tēnei au hirihuri, no reira ki ōku taringa. Me taku whatū manawa ki te rongo ki ngā kaumātua e kōrero tā rātou reo, e hari e koa.
0: Ai, tika tonu tērā kui o Ngāti Rehia, ka rongo he reo anō tērā ki Waenga ni a rātou. Hoi noa, ki te ana hau tētahi paku kōrero au e te wā e noho ana koe ki te pānarara, ki te taha rānera mai, e kōrero ana koe mo te reo o te taiao?
1: Tērā pātai, e heaha te reo o te hiku. Nō reira, ki taku kitenga, taku tupuranga katoa. Tērā kupu ei, te mita, engari he kupu Pākehā tērā, the mitage of dialect. Nō reira, ko te wairua, tērā te kupu Pākehā, te wairua o te reo, nā reira te orokohanga, tō reo e pērana i tō taiao, i tō tupuranga. Moko ake, kia mātou te taihau auru, he ko pērana, āhua, piki me ngā heke pērā i ngā ngaru-ngaru o ngā moana, te reo puihi, te reo pāmu, nō reira, hei tā ia iwi,

0: te wake wairua e pāna ki te whakahuahua i ngā kupu.
1: He reo anō tērā, koutou e noho pū ki runga i te taumata wētahi atu ki te kauta hoki ne, ka runga i ngā kaikoro, i ngā ki whainga me ki, ko rātou kōrero. E pāna ki te taumata me ngā whai kōrero, wētahi atu o ngā Ankara ki muri rao te marae kōrero Hāti kihi ana, me wene o ngā kōrero e pāna ki te pāmu me te hi tona wera atu o ngā tūmomo kōrero hoki ne, e mai?
0: I roto i ngā tono o te mātāwai, ko tā rātou kōrero mo tēnei mea ko ngā domains. Taku tupuranga katoa ki roto o Panguru, o Waihau, o Mitsimiti, o Whakarapa. Taku tupuranga katoa, ka rongo nei au i te reo, e puta ana ki ngā wāhi katoa. Te pāmu, te mahi hika, roto i te puihi, wero ngā kaunga, o roto rā ko ngā kupu, huna, ko te tangi o te reo, ko te wairua o te reo. Pera ki taku tupuranga, tatawa tupuranga e hoa, o te mahi whutuporo, na, ko reira te reo e ora ana. Ki roto i ngā karapu, ko ngā karani katoa, pena, ko mutu te whutuporo, paraiwa hau, taku karani māma ki te wharewhare, e reo anō tēra, no reira. E mātau ana ki wera o ngā momo āhuaranga o te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe. E pērana i tō ake tai ao.
1: Nō reira, pēhia rā tēnei o ngā tūmomo hui. Kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa. Ka tū atu ki ngā takiwā katoa, ki ngā taiwhenua katoa, te rohe whānui o te tai tokerau. He aha wetahi o etahi o ngā hua e kite nei e koe ki tērā o ngā kaupapa?
0: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki me rapua tētahi mea. He aha te mahinga o te rautaki. Pena ko te rautaki o te whānau, whakamahia i tō ake whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, me whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ki au. Pena koe tērā i Waihanga, i tō tētahi rautaki kia piki ake, kia whakaraua rauora ake, i tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
1: Ai, he tangata anō koe tērā e Maika me o Tūranga Rau, ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rārua, ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero, ki roto i tēnei o ngā Tūranga hau au, hei hea mana mō te runinga o te rārua. Hoino, he kōrero haka kapinga wai ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau, me tō tātou reo o tēnei rohe whānui.
0: Mihi ana ki tā tātou kaupapa te taumata, nā, ko Alana me te amo haere, ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanu i taku mihi atu i kia rāewa. Anō nei, ki ngā huruhuru o te manu, te pai, motu hake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanu i te mihi atu kia rātou. I tā rātou whai whakaaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te tai tokerau whānui. Nō reire, mihi ana ki taua hungara.
1: Tautoko marika wero o ngā kōrero katoa e te tungāne. Tāku kia koe i tēnei wāia hoa, kia matāra, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ai, ko Mike te wake tērā, te heomana o te runinga o te rārawa me wero o ngā kōrero e pāna ki tōna, taenga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi me tōna noho ki te pānara ki te tuku kōrero mō te reo o te hikotika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hikotika iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Tēnā whānau. Tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

0: te hakarongo mai nei e te haurua?
1: E mihi ana ki a koutou e tautoko tonu mai ana I ene etio o koutou. Ka rawhiua tonu, ka haere tonu ngā mahi.
0: Ko tēnei tō whānau whānui e tautoko mariki I a koutou katoi, ngā wā katoa, tāku kā koe I tēnei wā te haurua, a kia matāra, kia ora.
1: Kia ora.
0: Hoeno e tātou mā te haurua Tāwhara Crown, me tērā o ngā kōru e pāna ki tō rātou Waia Tahou, Life of a Mischief, hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo I rirangi o te hiko o te ika iwa tko māwhitu, ira tahi te iarere.

0: dead anger. This is a very sacred place for the Māori. According to custom, this is the place from where the spirits gather after travelling up the west coast. After climbing down to the Puhutukawa tree, which faces the homeland of Hawaiki, they leap off and continue on their journey. Te ta, rainga, place of living. Te rainga.
1: E hua atu ana ki a koutou mai I 97.1 FM,
2: Te Reo o Muri Whenua.
3: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirenge o te hiko o te ika. Ai, mihi atu ki au koutou katoa e are taringa mai I tēnei wā. Ara, a kia māua tahi ko ruku wai Tipene Allen me ngā kawe purongo o te wā no reira me tarhea ke tātou ki ai. Tēnā koe e ruku wai.
4: Tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa e hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo irirangi. E kōrero atu ana ki a koutou.
3: Ai, o, mihi anō ki a koe, whai wahi mai kia hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa, ngā take o te wā, ai, te kiti a koe ki tero ngā kaupapa o te tai toke rau, he tai, he toke rau, he kaupapa nui rau atu tēra, o, hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Wanganui a tātou, me ngā take.
4: Ai, tika tonu rā, te pinihini, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou I ngā utu o mea ke atu, e whai pānga ana tēra, te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau I roto I te rohe nei, ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwe I taku waka, I mea rā, I mea atu rā, ka noho mātai ko tōku whāna ki te kāinga, kia tiaki I te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tētahi o ngā mate nui, kaore tātou I te tino mōhio, I te marama te mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga I roto I enei tūwhai āhua, nā reira. Kāroha ki ngā whānau, kāroha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere I te ao e hihi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou e rā mahi. Tīra te ahunga mai o e rā mea. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau I tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
3: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau I ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou, e Traiwane, ngā four-wheel drives, I ngā traka, ko te nuinga o rātou, e Hakakiki, I ngā traka, me te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka, me ngā waka, huri noi te tai Tokerau, no reira he tino take tēnei mā tātou. Hoi no I aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
4: Ai, tika tonu rā. Kamitu, me pēnei peaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga. I te mea ko, kei te taupoti tātou. E ki te ana tātou, e tūtū mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o I roto I te whare paremata kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, koreira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai I nei taimahatanga ki rohe I ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ki te cost of living tītahi o wērā mea, kua rōnei rātou e korerohia ana, he oe e rongo tonu ana I te pūkoro, hore he hohon, e tahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto I te tai tokerau nei, infrastructure, nā, e hia nei ngā waipuketanga I roto I tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika I tō tātou rohe ki runga I te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu, te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haerere haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka tūraki, ka horo whenua. ia te ia o baipuke tanga a horo whenua i roto i te tai tokerau. Ana ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātai kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhetu doki me e tahi atu. Nā, ki te kore rātai whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kāore pea rātau i te aro ki ngā take nui e pēhina i te tai tokerau. Tītahi anō mea, ko ngā... ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te taitoke rau, me tā rātai mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātou, koia te tahi wāhi, ka tuku nei e ngā whānau wa rātai tāngata, kia haere ki te ako, nā ki te kore e rau mea, ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau, ki te kore rātai e whai akoranga. He nui ngā kaupapa, me whakaro ake tēnei kāwanatanga. Me tātou kia rātou, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātou, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, e whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhio ana tātai ki ngā taupatipatu o te roa, wā, e rangi kāore anō kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, kōreira e tahi waku i whakaro mo tēnei kaupapa. Hei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā. Kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tūmai te ringa o te pūho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, ana reira kua whai pānga ki itahi o tātou, ka mutu tērā wahanga o te taitoke raunei, kua whai wāhi atu ia ki roku te pāti reipa, hei kai tono mo te tūru o te tai hauauru, nā reira dāua tahi ko te kai arahi takiru o te pāti Māori a Debi Ngāri Wapeka, ka aru atu te rā tūre. Anā kia whakaru ake ki roto ki taitokirau nei, ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ka aru i tēnei tūre. Nā reire, ki te ana tātou, e timata ana, tēnei nā te pati i te pōsi. Hei aini, puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea, aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua... heke iho raini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
3: Ai, ko haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhai kaitoranga pū i tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kōrero anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori e i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
4: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai konei te tai toke rau. E pātai ana i tērā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atu hau kia rātou. Mōhio ana tātou kia rātou ni o tātou cousin tonu tīra. O tātou whaia, o tātou whaia. Nā reire, mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia ki te hiaha ke ngā kaupapa here ka putai o rātou pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitoke rau. Koia tētahi mea nui. Nā e mōhio ana tātou e arotake ngā na te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngā na i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou e hihe nei, ai kaoraini ka whakahoki atu kautau i te tiriti ki roto i era. Ture. Ai kaoraini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori i roto i te haora. Ai kaoraini ka whare te Māori ake motuhake nei i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. ko taku hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, ka tu tuki I a koutou, ki te whai wāhi atu koutou ki roto I te whare pare mata hei kā wanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea rātou toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātou. You know, o tātou cousins tērā. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki mā rātou, ko te aki-aki o rātou pāti, kia whakaro ake he aha pū ngā mea I hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko I e rā wawata.
3: Tō tātou wai Marie, I reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e wharikia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te Mārei Kura a whaia Maria Mino Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero. Mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā, engari pēhia rā te hare o te pāti o ia o rātou, ko ia rā tētahi o ngā pātai nui hoino, ko tētahi o ngā take nui ki Waingani a tātou te tai tukarau hoki, ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki aki pēr ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
4: Ai. Ko te akiaki kia rehita. Ko te akiaki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana. Tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e mea tu ki tētahi atu me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke. Te tikanga mo te āhua o te tuki pōti o te aha suraini. E rangi, ko tātu, he kino tēnei kāwanatanga. ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga ana ko te pōti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātai katoa, kia whakarere ki I te ahunga o Aotearoa nei I te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātu kia koutou. Hako te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihia koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo, etahi atu ki roto I te whare, ko te ara e tutuki ai tērā hiahia, ko te pōti. Kamitu, ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou I nei wā paimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio, mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e ora ai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei I te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana I roto mai I tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau I te aha, ko tā tātai he rongo I era whakataunga. Nā reire mihi ana kia tātai.
3: Ai, mihi ana kia koe mo wene o ngā kōro. Ka no reira tāku kia koe ruku wai. Kia matāra, kia ora.
4: Kia ora.
3: Hoinu e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tipine Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, ira tahi te iārere.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Naru me neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Tā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi kukue te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua kia taka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki tiro. I hoi hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki āia e whāki ana i ora tauhara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi kia mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tauhara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te orotonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

E ngā iwi ata motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou i o tātou waitua mahakoronga nāke nei, nā koutou e tangi, me ki, nā tātou katoa. Me haere hoki ngā mihi mihi a te reo o te Māori ki a koutou e takoto maina i roto i te māuiwitanga, i roto i o tātou wā kāinga, i roto rānei i ngā hohipera.

0: Nā, he maha ngā pātai, ngā patapatai rā, kua tai mai ki te reo o te Māori. Ko ngā pātai nei e pāna ki te kawa, o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā marae. Ngā kawa e pāna ki te manaaki, i te ope whakaiki. Ko tētahi o ngā pātai, nā, whakaiti ai kia tū te wahine ki rungu i te marae, ki te pai kōrero. Pēhe ai te kawa o ngā marae mō te manaaki i te manuhiri. Waku pātai kua haere ki etahi o tātou rangatira. Nā waiho mā pine tai apa e pakamārama te kawa o ngā marae o roto o Ngāti Porou. Pakarongina ini kia pine tai apa e hara aia i te tauhu kia kotou. E tangata tēnei e rongonui te ana i roto o tō tātou whenua. Ko pine tai apa, whakarongo inai ni ki aia.
1: Ko te marae tēnei o rongo mai āniwaniwa, kai tikitiki, kai te riua waiapu. E a ngāna tēnei marae ki te whitinga mai o te rā. Ko tēnei wharenui, koe ni te manawa o Ngāti Porou. Haere ki raro, haere ki runga, ko waenga nui te. Ko ngā mahi nunui, i mahia e te iwi, tēnō mai ki te wā i āpiran, waihanga tia ikone. Te kawa o tēne marae, ane. Kahara mai te manuhiri tūārangi ki te marae, mā te tangata Mārika e āta tiki atu, e ārahi mai ki te marae, e whakanoho ki te marae. Te mea tuatahi, ko te tangata whenua. Kau ko Ngāti Porou, kāore au e whakai ki aku wāhine, ki anoho i te taha maui o te whare. Me taha noho katoa i te taha katau, i te wāheo kahanatu te manuhiri ki roto i te whare ātoana wā. Ko ngā tāne, kāre tū anai kone, engare tū ai te taha maui o te whare. Kāti tēnā. Ko te kawa Ngāti Porou, ko tōna painga, tōna whakahirahira, ko tēnei, ko te manaaki tuatahi. I muri iho i te pōhiri a ngā wāhine, ki te rau kawakawa, i te manuhiri ki te marae, ko ngā kapa manaaki, kapa hakatheni, ngā wāhine ki mua me ārātau na ringaringa, ngā tāne ki muri. Kai mua tunu tēnei i te wharenu. Ko te tangata whenua, kai te noho i te taha maui, tu waha kairira, tu waha mo ngā tāne, kairira. Ko te tangata mane mauatu, te manuhiri ki te marae, koe ni te tangata ki ana, koe ni te tūtei, mane whakahaere te kawa o te marae. E rua ngā huatanga o te mauatu i te manuhiri ki te marae. Meana ko te manuhiri tuārangi no ngā iwi katoa. Ko tōna huarahi, e ko tēnei nā, ka mauri atu ki tēnā wāhi o te marae. Ki tēnā wāhi o te marae. Kātū. Ko te huara, ko te take o tēnei, ko ngā loimata o te kirimate. Kei roto hoki i te manuhiri tuārangi, ngā tāngata, ngā wāhine, nā te mārena, nā te whakawhitiwhiti whakaaro, nā te whakawhitiwhiti haereere, ngā tahi, kāpiri. I muri iho i tēnei, ko te kirimate, kua tae te opeinae nei, kua tātātu ki mua o te wharenui. Kua tū, nā kua riro inae nei, ngātangi, i te kirimate. Te kirimate oroto i te ope, me te kirimate o te tangata whenua. Kei konei ka haere atu ngā wāhine o te ope, ka haere whakamua atu. Kia au kia Ngāti Porou, ko te kirimate kai runga i te whatitoka o te wharenui e noho maena, kāre e hara mai whakamua, engari noho pūmau tonu mai ai. Nā, ko te hua o tērā, ko te eneina, ka hanatu te kirimate o te ope, kā tangi whakahuahua i tēnei wā. Koini te tangi a te Māori aroha. Koini te tangi a te Māori, heha kua kāre o whanaunga i mate, i aharane. Engari ka kite atu koe i te wairua oroto, i tā te Māori, i tāna whakatau, tētahi ki tētahi. Koini tētahi wā āhuaroa o te kawa a te Māori, haere tu he marae, haere tu he marae, āhuaroa. Me te aha, koini te kai arahi mō ngā kōrero ka whai imuni. Kā mutu te tēnei tangi, kā tau te manuhiri kairaro. Kai konei ka tīmata ngā manaaki i te manuhiri. Ko te tangata mānai wāhi te kōrero, ko tētahi tangata kua haere ki waenga nui ngā iwi o tā ua o te Māori. He tangata kua whānui e kēnei mahi. He tangata mōhio hoki ki te kaupapa o te whakatakoto o tēnei mea o te kōreo. Tīmata i tēnei tangata i ngā mate o te motu, ā mutu atu, ngā mate pakita rāwhare o te kāhen. Kā mutu tāna kā whai muri, ko ngā tāngata whai mana o te rohe kātahi, o te marae kārua. Ko ngā kōrero nei, e āpititi ana, e whakanui ana, ki ngā waiata nunui a Ngāti Porou.
0: Tai hoa e pine, ko taku pātai, nā pēhea i tā koutou whakarārangi i ngā kai kōrero. He aha te kaupapa.
1: Ko te kaupapa, ko tēnei. Tuatahi, tangata mānei wāhi te kōrero. Ki rāu te tuatahi, e tangata whānui ki waenga nui ngā iwi katoa. Muri hoi tērā, ko te tangata tuarua, ko te tangata whaimana ki roto ki te iwi. A kua haere tu he wāhi, wāhi, wāhi. Ko ia te tangata e ki ana ko te reo tēnei o Ngāti Porou. Muri hoi tērā, ko ngā tāngata mātau ki te whakatakoto i tēnei mea i te kōrero. Mātau ki te whakatakoto i tēnei mea i te whakapapa, i te whakatau āki. Whānui te huarahi. Nā ia kai kōrero, ki te tū, kai reira ngā wāhine me ngā tāne, hei waiata i ngā waiata e tikāna.
0: Ka tahi ka pātai au kia pine tai epa. E pine, e pakai tiai e Ngāti Porou, kia tū te wahine, aha kua he rangatira, a kia tū tawa wahine, i runga i te marae, ki te mihi mihi, ki ngā manuhiri whakaeke. Nō te mea, koe e ni te tahi o ngā tino pātai ki te reo o te Māori.
1: He taonga tēnei e kai a Ngāti Porou anake. Te mana motu hake i tukuna ki tēnei mea ki te wahine, ki te tū i te marae. Iahu mai tēnei taonga ye tai wahine rongon nui o tāua o te iwi Māori. Nā kua, i tīmata mai te ni wahine ya hine matioro. Nā rira hoki whāia mai e tona mokopuna, tona uri a takani a takirau, mo e te tūnga nunui o tātau te iwi Māori. Te rā mana i tīmata noa mai i Hawaii. E kāti nā hine matioro nāne hokamana, a heke iho, tae mai ki roto i tiri o Waiapu, i mau te rā taonga, i te wahine nei a Materoa Ngāri. Nō reira, tikara te pātai, ai, me te hokautu. Engari, i roto i tērā, a Ngāti Poro, kānui, te ata whiriwhiri, i te wāhi huarahi, mō tona wahine, ki te kōrero. Mihi mea, ki te tiro hiatu eira, kāore tika, te wahine ki te tū, kāore te wahine tū. Mihi mea, i te kore ki te ngā tāne, ka karanga mai ki te wahine rā, ki atu i te kōrero, kairu ngā ke te hine ngaro i te tāne, ka mea tu eia, tu ngāne mā, ko te tāonga nui, ko te mana ki te manuhiri. Wai hau tō koe tō tuahine, mō te taiwa. Nō rīda, e ko tēnī na, e ko te mana ki te marae, ko e rā te tino tāonga. I tūai tu wahine o Ngāti Poro, e hera i te mea whakahihi, whakahirahira rāne. Engari kāo, e mea tū ki ngā tungāne, e mea tū ki ngā mea tāne, tātau ngā tahi tātau ki te hāpai, i tātau tāonga. Hei whakamaru au, mō koutou. Hei pupuri atu, i tātau tāonga, kia maru ai tō tātau marae. Ko e rā te kau o pōtērā. Nā, kā mutu te tangata whenua, kā te heno te manuhiri ka tūmai. Nā te tei tāonga Ngāti Poro mō tona kawa o tona marae. E hala Ngāti Poro i te tangata tū i te marae me te taiha, me te tekoteko, me te arani ki tona ringa. Me te patu pranawa rani, patu pounamu rani. E hala. Ko ia, e paku nei tona whakapā ki ngā karakia, ki ngā kē rā tāonga tāua te Māori. Ko te nuinga kē, ko te nina kia pau atu tona manaaki. E tōna koa, ki tōna manuhiri, tuārangi kua tāmei kei te kāunga, kua tāmei kei te marae, koe rake te tāunga kei roto i tā Ngāti Poro kawa i te marae. Nō reira, hei konei kā huri te kawa Ngāti Poro, ka hoatu i te wā i nai anei, ki te manuhiri tuārangi, kia whakautu i ngā ngami. Ko tēni wāhi, kai konei ka whānui te kōrero. Ko tēnei ka wā a Ngāti Poro kai te marae ākea. He taikaha ngā kōrero. Mehe mea ki te tirohia, ko te wā tēnei mō ngā kōrero taikaha, kāputa. He riri kai roto. He kohu kohu kai roto. Ia tai wā, kā nui te kino e nei mea ki te tirohia te whatu. Engari ki tā te Māori, kau kako e kohu kohu i te tangata i muri i tona tuala, whatu ki tona konohi, ko te wāhi hei kōrero tangai te rā kōrero, ko te marae. Mēna koe pīrangi e nei te kohu kohu i tō tangata, whatu ki aia i te marae. Kau ai muri i tona tuala. Ko te ini taonga, ko ini te tangi mea miharo a te Māori, no te mea i muri hoi e nei kōrero. Kā puta tēnei mea tarangi Māori. Wānganui, ngā mea tautohe, ngā tāngata e tautohe tohe tiara, i wānganui hoki i ngā iwi. O te mana te ni huatu ki te Māori, kai tona kawa o tona marae. Ko te hua o tērā, ka tūmai te manuhiri tūārangi ki te whakautu i ngā mea ni. Mēna he koi ngā kōrero, tērā no tāna whakautu, he koi anō. He kupu mō te kupu. Nō te mea, koe ni te wā mau atu mō mō kōrero. Engari, ko te tino taonga, oroto i te kawa o te marae a Ngāti Poro. Ko te whakaputa i te ni mei te whakapapu. Kia mahanai, ngā whakautu mai a te tangata whenua. Te whakaputa i te ni mea i te whakatauaki. ko te whakaputa i tēnei mea i te waiata hei here, hei taura, hei arawhata i Wanganui i te tangata whenua me te manuhi. Ko ini awa taonga, kai te maharahara te ka maurane, a ngā rai tūmaini, ka ore rane.
2: Nā, e pine, mutu ana te pai kōrero a te manuhiri, a, ka pehe.
1: Kā mutu ngā whai kōrero, ka karanga te tangata whenua, e ko te wā tēmi o tātau, e, mō te ringaringa, tētahi ki tētahi me te hongi. Nā, ko tā Ngāti Porou, ko tāna kawa, e ko tēnei nā, e ko ia e hanatū ki te manuhiri. Ko ia e hanatū ki te manuhiri, ko te manuhiri ke tū, ke tū tonu mai. Ko te take o tērā, e ko tēnei nā. E, ko te wā tērā e whakatikatika i te marae, mō te whakamahana i te noho a te manuhiri. Ka haere ngā mea mō muri, i te whakatikatika i tērā, ka haere ngā mea ki ruti te wharenui, te whakatikatika mō te nohanga i ruti te wharenui. Nō reira, ka toko iti te tangata whenua, ka toko maha te manuhiri. Nō reira, ko te tangata whenua, ka haere ki tinganinga ki te, ki te manuhiri.
0: Kāti, waihoroa, tō tātou matua, a pine taiapa, iko nei, mō tēnei rātapu. A tēnei rātapu heke mai ni, rongoai anō koutou ki tōna reo. Ka mutura i konei te wāhanga kia mō tēnei rātapu. Ko tēd nepi e mihi atu nei, kia ora koutou katoa. Tā ria i nāia nei ngā kupurongo te whenua me te ao nui.

au raki mai tu hono mai ki te reo ara tuku o tau raga moana e whakapāhotia nei ki a kotau, mai te whare o te tī rai raka. Ko pau te wā ki a tātou i tēnei rā, engari, ka whai wā te tuku atu i ngā waiata ki a kotau e whai ake nei. Ko te rōpū modern Māori ko tēt me tō rātou waiata haere rā, ka mutu ko te kākano me tō rātou waiata ki a tika rā. No reira, mautonu mai, whakarono tonu mai.

te mihiki o tātou mātua tīpuna. Ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao i a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: Kiatsi kara.
1: Ko te pai katoa ngā mahi, kua huru mutu ngā kōrero mo tēnei hōtaka i tēnei wā. Anei rā ngā waiata hei whakakapi i tō tātou hōtaka. Ko mānea me tana waiata kaimuri pēa,

0: E nā iwi, e nā waka, e nā rangatira o te Urbanage. Tēnā rō rākou tū e whakarono maina I nā kōrego o te rā. Ko te purewa berul tēnei, e whakatau atu nei, e whakatakoto atu nei, I a tātou kōrego o tēnei rā. Nā kia ora anō rākou tū, e nā iwi, kia ora anō I kōtou, I te ahu o nā mate, e tangihia nei, e poropurakitia nei, Āko o te atu rātou ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Nō rīda te hunga mate ki te hunga mate, tātou te hunga ora ki te hunga ora, ti hei mauri ora. Ko tēnei wai aini e whakatatātuna tātou ki te rā whānau o tō tātou ariki o Ihukareiti. Ahoe anō, hai hāpai ake I nā kōrero ā te tau nā rangatira o te arawa, e kōrero rei e mō te hū o Otomahanga, tēnā I te hū o Tarawera. Whanue kore o nāhau ki a te utiti Wikirifi, I tērā wā, I whakatakotutia e nā kōrero, e pāna ki te āhua o, te, o nā kōrero mō te hū o Tarawera. Hono o te tuarua tēni o nā kōrero e pāna ki tana iwi neina, a wai hono māna e whakamārama te āhua o nā kōrero. I tēni wā koe te kōrero māu mō te āhua o nā kōrero e pāna mō te taimai o nā puhi arā I te parekuratana tia o nā te whakaue arā I mokoia. Ahoe no, anea tautiti e kōrero neina, mō taua mate o rātou o te arawa.
1: Tāmei ngā tāngata nei e te raukaraha rā o te whakanui. Te whakatakitaki anō I tū o rau, I raukawa ko tōngi mātua, lōwa kunehu ki tōna wāhi o tōna wahine. Tāmei ki motu tawa. Tua rua, he kimi tāngata ana, hei hua haere mōna, te wai paunamu ai hoa paka ngā mōna kāpita te koro I reira kai te hara mai ngā pui patua kare kaunehe hara o ngā pui ki a mātau Ka ngaratu ngā tāngatara, ka tohu o ko taku koreo ko te tuāhu. Hei ārahi te ape o tūho rengi, te awhine iae iwana pakanga. O te haere ke a te tuāhu, nā te rengi pūahu nei ngare. Tāntino haere ke, e kimi pū. Ki au te to wāhi e ākahuki mai e ka hari pū mai e mā. Koe rakete arongoto na haere. Ka puta te ope nei, to pai o te rangi. Ara mai te wakai motu taua, ari atu e tori mai e whā, a tokia, ari atu. No te hoki ngā whakamutu e kōru mai nā te awangua ki ngā mea tori. Unga mai o te waka, koki te ngā totoi ringai te waka, o te omonga wera. Nā ka kōrero tini ki a hongi. Kāwe hongi hāre mai ki te hao whenua. I hāre kia mea I tenka ki mata. Kāu mai ki mokoia. Te wahina te hewana tino tangata a hauraki. Te ao kapurangi. Te rā kuia I rirati e te hongā liwi. Nongā tini I wewe. Kia tu ki a hongi. Hongi. Rā kia te wina nei kohuru. O tū haurangi. Kua hui ko tā te arawa I te nā wā ki mokoia. Hei ke kia tū ahongi, hui hui e koe tō iwi, kā kuhua ki roto I te whare puni, kāna wai kua irunga. Kia mohi e iau, wai nā tō iwi. Tīma tanei te pakanga. Putanei te kore, hara mai e nā pū, kia nei pū, e pū pakoro nei wā, wā te arawa mega. Nā, I te tanga mai o te pai o te rangi ki motu tawa, I reira o moko nui arangi. Nā nei hoka tina mea tu hau rangi ki a patua, nā moko nui arangi. Hau mai a hongi a kimihare I a moko nui arangi. Kā mau ko te tama. Te kuri o te marama. tērā tino tō hoki. He hia ke ngā mei matai ai, a taia ka mauherehere tia. Ka haria ki, kohono rāu ke moko ia. A wero hia te tau o tana kaki. Hia te pōwari wā te pai o te rai. Kārino nā te pōwari ngō te ngāto toi te. Ārā moko nui ārangi e. Koe ke kiriwe te waka. E kauan, e kauan. Kai ka whāia ngā toa ngā pui tokoru ngā tangata ne. Ārā, ho tauri te waka i moko nui ārangi. Ka patua ngā tangata e rūrara, kai ke koe ke kiriwe te waka. Ā, ka umai te rā, kā tai ki tanda kai ngai maura, e korora ke ne au i maura. Ā, ia tua hongi i kwa tā tā, o tai ta tangata rā ki tanda pā. Wakai kia, patua, me matara o tēnā tangata kātika. Nā nau ki whakai tari tari atu horangi te patu i te pai o te rangi. Pai atu ki te pāra, ko nohorari mai a Ngāti Rangiti. Wau wau atu i te pāra, ko rōku katoa kua. Tai kā pāta kara, a tangata ki te tangata. Ae. Kai kei hoa moko nui arangi ka haratu sa tō ngāpui. Ka riri au a kamate tō ngāpui. Wara a kori te kamate o haramai. Ai a koe te pata kau ki mai. Nā koe nā kā korona nui o tēnā. Nā kia korona nā kia ui nā e nei. E hara tēni te korona hia hia au te tino korona engari. Koe nā mātangi ngāpui hia ia. Ka haratu a hongi. E hoki atuana, wate te rori aki ane nā hongi strike, ka mau here here tia tō mātou kuia. Kā riro i a hongi, ka whaka moa e hongi i tana pāpā ki a te hotete, ki apu ta mai, ko tō mātou korou. Kōri tā i aki. Āna. Kai riko tōn tēnā me ia mātā, ngā puhi kō huru, ngā puhi kō huru. Ā, ia. Kō pai nuk, o moe moe hoki tātou i a tātou, mātou no i a mātou. O pai nō tēnā kōra. Puta nō tēnā kōra i te mate i mahua ke nei nā mō mātina, tēnā rangatina. Mātau ngā hongi hika e noho nei kone. Ne pai tā ngā kōra nō e nei. Kiaura. Ārero tō kāka hiriru i tō hokoa te aroa mō ngā moana. Nā taku matu o tonu i pupuri tēnā moana kia kaua hiriru i tō hokoa.
2: He a te kaupapa e?
1: Yeah. O te kaupapa mō tō mātou marae, mō tō Pākira. Me o mātou rua Koiwi, kairingai tō moa kairu tei tō Moutere, kairingai tō Moutere o tō Moanara. A āningi oi e Ngāti Pikeo e, kua riro katoa mātou ka pupuri koi tō. A kia te tō korowara, te kau mātou rua tui te hanga moana, e rima nōka. Kā pā mātou ki tō moana i Rotorua neina, Rotorua nui a kahu, i tiki tapu. Ki o Kāreka, ki Tarawera, ki Roto Mahana. No tūhoro ingo toi nā, engari tēnei waihoa ki tēnei ki wahoi te. Nai tōna matenga, i mua tōna matenga, mea mai a gauhā ki mai ane ki tamatau, hoko hoki au ki ngai te mauterera. O kore ke o tangata i reira. A o whāta kautau, o hoki ke ngā tangata ki te wairoa no Hawaii, te maka i reira te wharekura, a te hōteira hoki. Ā, ne ngā waka tō tō mai i te Pākehā, ko tīmata ki te hara mai. Āna ka Māori e ki tōna Moutere kai reilei i nā eni.
2: Āi, nā nā kōrero tō kātahi, ne?
1: Āi, ā, tērātua no kōrehoi tēnei he piko he taniha. Āi. Te kaumāwha ngā taniha. Āreko te taniha. Ariki, o Matarehua, o ina te ingoi taku taina nei, o Manti. Nā ngā kōrero, i e rā wāra. Haere mai te tani whara, i ngai te awa o Tarawera. Kai kawera au te te wanarua. Oi atan te kōrero o Kaireira no te rua Matarehua. Kai haere aki, a huri haere i Tarawera. Au pikira kei i te rere. Te awa ki roto kākahi. Ka huli hāre a kā hoki anua. Ka tāki ki kawirau, ka māro tonu nā hāre ki mō titi. Kōrero teiri nā te hoko hoa, tino hoa no o mi hata nei ngua pai rana da tai mo ka kai kukurata
2: ai
1: ka ua te tero te ra kaura a na ko a ko hoki mai no te
2: ua na ko puta te kukura
1: a ka hoki mai no i tanda haere gai mo te matanga o taku matua ka kitea I te ara anō te waka wairu e kororo ike nei, ka puta te rōkura, ko pāti, nā pāti tūna rā o te hau, ko pāpai ki te e roa hara tūne ki te manga rāna. Uru tōna mai te mea, he ai tua, ko tanga matua I tau opua nei, kā mat. Ke hara iau te nei kōra, engai nā nā wau kororo rāna. Wai nā te oroto kākai.
2: Kia ora.
1: Kororo tēne ka hoa pākia koe. Ka moe te ra māpakura, ka moe te mokopuna tionga, ka riro te iaia I loto I a ngā tiawa. Ka patua e te korowa nei, ka kainga. Ka haere te ope o tūhorangi ki tenga ki tamate. Ko kia mai noe ngā tangata I reira, he toa, kāre mate I a koto. E atua ki e tēnā tangata. Nari me whanga kia hoa hā ua ua, e hua ngota mate o te e. Kua hokai o. Kua kia tono tonai, hua koi tō waka. Mā o nei ngaki tō, me ka hokai kia o kāre mātā nou te hara. Kua hokai kia te, te kāi ngota o koro ane. He tino tō hoki. Kara roi tā e māmua. Tai ka pekingi he marunga I te pare, ka wāhi ai hoa runga te pare, ka tahi ka urua tiki. Nō kona ka rira mai te. Te tani whane. Ai te huarahi. He mahi nui, te hari ora mai ki motetawa, ākapatu. Hari mai ki ngā motetawa. I te pātaka I reira. Nai tō mātou haringa, te haringa taku pāpā ki reira, kora atu te tohu o tanda uru pāi nēne, kari atu te pōhu o tawa pātakara. Noho nei, noho nei. O hokawa te ule wera, I nana pēa. Nā haere nei a tūhourangi ki pūke kāhu. Tēnei whenua. Ai te take o te maunga e kōrara ka nei tātara. Whakai kia kāmate a tūhourangi I a tūhoe. Kua rātau kua, kua ea te mate o te rā māpakura. Noho nei, noho nei a... Whakaarotia, me tuku te te heo ngā ua, me haere heope, te waka hoki mai ngā koewi o ngā rangatira. Ka haere te, ai reira ka hohoutia te rongo, ho mai ngā koewi rara. Tō rātou haere ngā mai, te te hikaranta ngā noi roto I a tuhoe. Maunga pōhatu, kata mai, he hai tuku nai e koto kia. Ia hoki anu. Kā meho hou te rongo. Kāre mātou e hokai. Kāre mātou ki te whai. Te putamua te rā kōrera, ka tukuna mai e te tangata whenua he karere. Te mea mai ki atu hōru. Kāre tūnu mai te iwira ki hai rō, ko te tari ki atu atu, ka patua te iwi, te rā iwi. Ko hou ke tia rā te rongo. Kā ahini nā rātou ki te kakai anu. Wai nā noe te wā kōrero mō tēnā whenua. Anai nā e neho ki e hā, ko mō heo koe wā. Koko tai katoa tātou I tō koto marae. E noho mai nei tātou. Ko whānau ko tai katoa tātou. Ko mamue tātou I a tātou.
2: Ai, pēdi tūru iauri.
1: Ai, ko korei tāia tō hoka mana mana mai ki e tarengi katukua. Ko kore māte hoka mana mana te ki a koutou mō tēnā māpakura I te mea. Ka kanga mai koto e kanga mai nō I wakoto moko muna. Ka kangātu mātou ane e kangātu nō hiki. Nō ni nā, kua pai nā e nei, kua pai.
2: Ko tino hoho te rongo.
1: Ko tino hoho te rongo.
0: Nō rira e teibi whakarono mai nei koutou kia te autiti Wikirifi. Arā ki teinu e tino moho tiana te kaumātu e nina, ko bika. E whakarono ke nei koutou I te ahua o ngā neke neke I wānui I a rātou ko teibi o ngāpuhi I nā wā o neherā. A ki ngā kōrero hoki, e whakarotia nei nā, kai hea ke te tīmatata mai o te whakaeke a ngāpuhi ki nei a Tarawa. Anai koro wake nei te kaumātua nei nā, ka pāhea, hoi anō, i nā mahi a nā koroua, i o rātau rā nei nā, kua puta te tau nā ranga tira me ta naiwi ki te naki i te mate, e koro tāke ni e tautiti. Kāri te pēnei nā, hea hake hoi anō kai te whakaro tia e te reo Aotearoa, mā tēnā iwi anō, mā tēnā iwi anō e kōrero nā kōrero e pāna ki anātau. Anai tēnei wā, anai tēnei o nā kaumātua Aotearoa, e koro ni te tahakitana hapu ki anāti, kia tūhaurangi. Mō te ahua o nā mahi i mahia e wana tīpuna. Anai tēnei wā e kōra ki rīni nā koho hou tia te rongo, iru nei te ahua o te moe o nā tāngata o rotei nā iwi nei nā ki harātau. A mai noho ki o nā tau tīpuna, e kōra roi nei nā i mautia arā ki anho mai i tewi o honika. Anā ko rātau tēnei e kōra ki rīni nā, e pāna rātau ki te tai wāhanga o ngā puhi, a me ngā puhi uki e pāna ki a Tarawa. Hoi nō rā, wei te palachi te hāreo te noho te tangata i aene. E kore hoki e wale wale i a tātou te ahua o te tīmatana mai o nā kōrero. O e rā tu kōrero nina e moho tiane rāta. A hoi nō e teiwi, hoi nō rā ka mutihiwara tau kōrero e konei, o te purewa tēni e mihi atu nei, e whakata.

0: mā te aha e kounga ai te whai kōrero. Ko te taki I ngā kōrero no uki rāne, ko te āhua rāne o te tuku, ko te kaha rāne o te hinga o te kaiwhakarongo I o kōrero e ki ai he kounga te whai kōrero. I tēnei hōtaka, ka tirohia te ekenga o te whai kōrero noa iho nei, kia whai kōrero titira wātu ki te manawa.
1: Rangi toka te manawa e tū nei, rangi whatu te manawa e tū nei, ko te manawa o tū matau e ngatū, mata whaiti tū, ka riri tū, ka nguha tū, kai taua tū, whakaheke tangata. Ko I nā ia, te whai kōrero. Tēnā ia, te ngana rongo mai, te marau hāre upako nui whiti, whiti. Whiti ake pūnehu whakamarumaru ki te kauhanga nui pō, I ki kai whetu, I ki kai whetu. Kai te pai te reo, kai te mārama te reo, kai te mārama te tū, kai te mārama te āhu o te whakaaro, kai te hāngai ki te kaupapa, mā reira mā ērā āhuatanga katoa, kā tau te wairo o tēnā kōrero, kā noho tikatonu te mauri o tēnā kōrero, o tēnā kai kōrero, o tēnā whai kōrero.
2: Aha, newa mai te rangi matako, kiri he mana pauruku ki roto paunamu, he kawau aro aro te aki motu tere, he aha ia kai te ngutu he kōaro, he aha ia kai te ngutu he kokopu, o mai taku mātā ika, mōrunga te tuāhu atu e.
1: Ko te reo, te tuapapa, ai, te tāhu rānei o tēnā whare, engari ka pēhea ngā paupau. Kei te hāngai ki tō kaupapa. Ahako hea te kaupapa. Kaupapa iti, kaupapa nui tonu, tūpāpaku, ahā tūrane. Lua te kaumātahi, puritau, mārena, tohe, mana whenua. Hei tori o tō marae, e kei te kōrero tie koe irunga I tō marae, e nā huatanga katoa. Ko te reo, me tika tonu, me mārama tonu.
3: Tihei, Māori ora! Tihe uri uri tihe nako nako katau hāwhakatau te rangi runga nei katau hāwhakatau te papa I raro nei.
4: Ehara I te mea me nui te tangata? Ehara I te mea me kaha te reo? Ehara I te mea me kaha te whakāhua tia o te kōrero ki te ringaringa, ki te waiwai, ki ngā mahi a te tinana? I te mutunga, ko te whai kōrero he mea whakairo e te ngākau, he mea whakapuaki e te māngai, he mea whakatū e te tinana.
3: Ko ia I rukuhi a manawa pauroto, ko ia I rukuhi a manawa pauaho, whakatīna kia tīna te morei Hawaiki.
4: Nui ngā whai kōrero kua rongo rāu, kāre nei I roa, kāre nei I kaha te whakāhua tia ki te ringaringa. Engari ko te wairua I whakatakotoria mai ai e nā whakaaro, te āhuatanga I hao, I ahau, I mahara ai ahau ki e nā kōrero e mahara tonu nei.
5: Te Māori ora! Te tātou kai runga, te tātou ārangi ki a hana tūtaku tātou nei, kia mā, kia marina!
6: He uru karaka me, he uru karaka e tupu ana. Kā ki te atu te tangata, I te rākau kotahi, nā, kua māua ne, ngā kai o runga. Nā, ko tērā te rākau kā te tirohia te tangata ne, I te pai hoki o te māua mai o ngā hua o runga I te rākau. Nā, he pērā anō, te momo te tangata kā tūana I runga te marae. Ahākua, nui ngā tangata kā tūtū ki te kōrero, a ko ia te mea kā te kitea, nā tōna momo.
5: Ora pau namu mai rā e ta moa na whakaoki au ki tā tahi tāna ki te taupiri o tāna. Ata taku tai moana.
6: Kia tū ki te areare o tū. Me ahua mōhio kua whakangungu a rānei ki te rākau. Rākau matarua, ki ngā kakau poto, ki ngā kakau roa, ki ngā taketake o tū. Nā te mea kā tau te tū, tangata i ākona ki te kāinga tūnga ki te marae tū tauana. Nā, me mōhio ki wera mea i te tuatai. Nā, kā kitea te tohungatanga o te tangata, ko tū anō ia, ne? Ko tū kanifa anō ia.
2: Tū whiwhia, tū lawea, hiwanui, hiwaroa, hiwapūkenga. I ora ia whakatau nā te wahine maro kore. I kokoti ara matuku tako tako he mumu. Iawha! Yeah!
1: Ai, whakai anau ki tēnā whakaaro me tika te reo i te tuatai. Oi anō, kai tu atu o tēnā, me tika te whakaaro i te tuatai. Me pēhe whakatika ai. Me mōi o koe ki te whakapapa. Ki te kore koe e mōhio ki te whakapapa o te kaupapa e arongia nei e koe i tau wā kā ua ua tō haere. E hā nei te whakapapa e kōrero nei a hau. Kā reau te kōrero mo te whakapapa a tangata noaiho, anake, engari ko te whakapapa o tēnei me o te whakaaro. Me pū, me more, me weu, me aka, me rea, me whai i te whakapapa o te whakaaro katahe ko tēnei. I whakatakotoria mai rā e o Pākeke. Hai tū ā papa mou. Māu anō e whakakorikori kia hāngai ake ki tōu ake Wairua, ki tōu ake Māori. Engari, ki te kore rā he tū ā papa kai raro i o Waiwai. E, ka peke koe e kene. Ka tau rā anō o Waiwai kua huri anō te āhu o te whenua ka tirikohu koe.

0: Mai te po, ki te whaio, putake ki te awatea. Whiti, piti, ahati hei, Māori ora. Tēnei nā ia, ko te whai kōrero.
1: Tūtanu mai pau auka, toku mā tāragi ka ngaro i tarahutai. Ka ngaro i tarahu a te moana. Tangaro a whakamautai, ko koe toku takāpui. Kutu ahu atu ki te hakanui. Kora unga, kora uara ki a koe, kora.
2: Tēnei mea te whakapapa. Ka ietai meana, o mātou korau hoki o kone meana a waiho tēnā mea te whakapapa. Kai he tō tātai haere i te whakapapa, ne? Tuarua, me mōhio hoki koe ki ngā kōrero e pāna, ki aua ingoa, tūpuna, e whakahuahua ngiana. Nā te wai ki au, te tau whaia ōku, whakatūpato i a. Tū atu te whai kōrero me te whakahua tēngo tetei, nā kā riri au, ne? Ko he tengi au tetei whaia ōku. Nā runga anō i taku kuare ki ngā kōrero e pāna, ne? Nā te mea ko taua tangatara, he mea pana i te whana, ne? Ora, he whakatūpato kei roto. Engari, te nuinga he mea, pera i te kōrana tāmati whare huia, he mea whakakotahi, he mea whakakotahi i te tangata.
0: E rua nā taho o te kōrero, kei te maumahara tonu au tētahi o ngā akorango o taku pāpaka, mea mā kā tū koe ki runga i te marae kaua koe he whakapapa. Āko ia pēhea. Kaua koe e whakapapa. Ka pātai o hea hae. Kai kia koe he taina. Kai kia koe he taina. Lā, hea te mate o tērā, he taina hau, he tuākana oku. Ka katakata mai te pāpānei, engari i mau i au te wairua tana kōre. Hoi anō, he hura kōhatu o tāna mahi e whakapapa. Kia mātau o tū wharetu. Ka hura kōhatu mai rā. Tā, kai reira kē te wāhi e tikana ki āta whakahuahua tia e koe tō whakapapa. Engari anō, i runga i ngā huatango e nei rā, he wahanga nui tō te whakapapa i roto i ngā kōrero. Mā reirāna he ka mārama te hunga whakarongo o tirā ko ngā taringa wairu o tēnā tū pāpaku, hea koe i tai mai ai. Nō hea mai rā koe, hea nā tō hononga. I te kaupapa, ki te tūpāpaku rānei, mehe mea he tangihana tēnei e kōrero nei tā.
1: Kawakoro, taragi tapu a tau puru e ha taragi tī, hara taragi waruhia. Kia māla maki te katea tāri, mauri a mai hei tahu mā tāla matua.
3: Ko tai ake rāu ki tētahi marae. Pēnei tonu rā te iwi rā i hara mai au ki tēnei tūpāpaku nā te me he whanaunga au nā tāna hoa. Engari kāo nā te tūpāpaku e takoto mai rā. Whakaputa te au, taku whakapapa ki ai anō. Katako o horere. E tahi wā, ka tū te tahi tangata. Kāri te tika, kāri te pai. Nā te me ko te āhua o tāna whakapapa. Me kī, he whakahihi, he whakamanamana. Korongo au i au tūmomo kūware nei.
1: Pupū anaho ki awa wau, anaho ki tāre watū ki te rangi ki a eke. Eke panuku, eke tangaro ahau, mi e hui e tai.
4: Ki ōku nei whakaaro, mā te kupu whakarehu, mā te whakatauki, mā ngā kupu whakarite, e Māori ai te whakaaro, e Māori ai te whai kōrero.
0: Mā au tonu e kimi haere ngā whakarekarekahanga. Me he mea kai te whakahuatia tu e koe te pēpeha, te whakatau ki rā nei o tēnā iwi, o tēnā hapū. Mā ua nō e kimi he wāhi i roto i wāu kōrero. Ki te ata whakatakoto atu i tēnā kōrero. Hai whakarangatira anō i te hunga e noho mai rā. ke mōhio mai rātou. Ai, kua whai mana rātou i roto i au kōrero, he whakamana ke tāu nā mahi a rātou. Nā reira ki au nei, ka paite te mihi hāere ki ngā huatanga o tēnā takiwā, pēnei te maunga, he mau i ngā kōrero, pēnei i ngā aua, e kawe nei i ngā kōrero, kātahi ko tāua, e heke mai nā i e nā tu āhuatanga katoa.
2: Ko aua tūtohu whenua, aua wai whakaika, aua moana hoehoenga, he wāhanga nui no te tuakiri o te tangata. Ne? No reira, ki te whakahuatia te ingoa o Pirongia, nā, kā roa te tangata, kā koa te tangata, ne? Nōna taua maunga. Me te mea nei, he tohu no te mana, ne? Era mea kato he tohu no te mana o te iwi, o te hapū, o te tangata.
1: Tūmai awa, tūmai moana koko e takahi anō.
4: Ko te pūkenga o te toa ki te whai kōrero, ko tana mōhio ki te tiki atu i ana kitenga, i taua wātonu, me te whakahāngai ki tētahi whakatauki, ki te kupu whakarite, me te mārena i aua mea i taua wātonu, e mōhio ai te kaiwhakarongo, e hara i te mea he mea āta whakarite. Tēnei kōrero, engari he kōrero e tārutu ana i te aroha ki te kaupapa, i te whakaro ki te kaupapa, e tārutu ana i te ngākau.
1: Tupe au nuku, tupe au rangi, hoatiki runga, hoatiki rarauru mā, rangaranga! Ranga.

0: kua whakarongo koe ki ngā kōrero. Mehe me manuhiri koe. Ko atu whakarongo koe ngā kōrero. Kai roto i a koe ahua kōrero e huri haere ana. Ko tāu nā mahi. He whakahonohono atu ki ngā kāwai o te kōrero nā rātau i whakatakotomai. I roto i aua wā. Kai te tunu koe wā kōrero. Etahi wā kai reira, etahi pito kōrero, taka noa mai i te mura o te ahi a koe tuana. Kai reira tonu anō ngā momo kōrero. Me kīra, hāteke, engari, he whakalāpopoto i ngā āhuatanga katoa i taua hekona. A mā te kukoi o te paukena a te tangata, tēnā tū kōrero e toro e tiki e whiu, e whakatakoto.
1: Ko te tangata koe eke ki ngā taumata o Ngaio, o Pū. He tangata e mōhio ana ki te pānui i te iwi, ki te pānui i te kaupapa, ki te tiki atu i ana kitenga i taua wātonu, me te whakahāngai ki te kaupapa. E mōhio ai te iwi, tēnei whai kōrero, kai te ahu katoa mai i te ngākau e harai te mea, he mea āta whakarite. Ana, koena pia tētahi pūkenga kai te āhua nunumi haere i roto i ngā whai kōrero i e nei wā. Ma te katoa tātou ki te āta whakariterite i mua i tā tātou tai ki tētahi hui. Taira wāke ki te hui. Kua ngaro katoa i a tātou ngā mea ātāhua o taua hui. E tāe ae hei kaupapa kōrero i roto i te whai kōrero.

ina koe ka kōrero me hāngai pū tōu reo ki te kaupapa o tērā wāhanga o tō whai kōrero. Nōre ina katū koe me tētahi tauparaparara, ahe tauparapara me whakāra i te wairua o te hui, o tō kōrero. Tō Māori, te Māori o te marae, te Māori o te kororāne, e rā tu āwatanga. Nō whea mai, te takinga mai o tēne me te marae. Mai ngā rangi tū, hā, hā, hege iho ki a koe. Me pērā

0: Mata wenga tu, mata whaiti, tu kāri, tu kānu, muha tu kai taua tō! Whakaheke tangata!
1: A ko koe tēnei e tūnei. Me wō tīpuna, me wō wāhua katoa, tēnā whakamahia ona pae katoa. Ko tō tīnana, me kawe i te kōrero, he wā, ahako pia kāri i o ringa he rākau, ko o ringa tunuga i te tohu tohu, kai te whakatautau atu. Kai a koe tēnā, mā o ringa, mā tō tīnana, mā o wāwai, mā tō kanuhi, mā o karu kamutu, mā tō reo. Te mutunga iho mā tō reo. Pako kō ana taku reo, ka tū ana hau ki te whae kōrero, koe rā te tau i reo taku pāpa.
0: Te ranga ihi a tohi o te rangi, yeah!
1: Engari, he wā, kua tino whakaako ako te reo. Kō himu himu ne, kia tōro mai wō taringa. Engari, te wā e tikana kia pērāhia, kai te mōhio koe te kai kōrero, kai roto kei te pāro tōringa te hunga whakaro. Kai whakaako ako tō reo, ka ōhā te tangata kati. Kai te kurumu te wārehu te rongkari, te tai mai wana kōrero, a kia kaha. Hea i tū ai kāre rangu nā wāna nei kōrero. Nā reira, no te piki te reo, te heke o te reo, te tō, te whakaata haere i ētahi wāhi, i kaha pīrangi ana koe kia ta mau i te tangata. O he wā anō e tikana, kia tere tō reo, kia ta haere tō reo, kia kaua tō reo, kia whenanau kē koe, kia hihi koe, kia tea tea koe. Taku momo tū he whakaito, atu mai, atu mai. Pēnei te toro o te ure, koe rā taku a kōranga. Kā re au e whakatītaha, he tū tamawahi ki tātaku pāpa. Hoi anō, he wā ka pērā. Ko tō tīnana kai te kawe o kōrero. Ko tō leo kai te kawe o kupu. Māu e whakaaro iho i te mura o tāhi. Te wā e tikana, kia piki, kia heke, kia tō, kia tere. Kia ata haere, kia pēhe ara nei te anotoreo.

dream of tomorrow. Make dream for the show.

0: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Tō reo irirangi Māori, te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rai, te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua, ka mā rangaranga e pāpāho nei kirungi to tātou tāonga te reo iriringi o te hiku o te ika. Ai, irungi te waia kōrero ko te tuahine nei, aroha nui Alan tētahi o ngā kai kaunihera no te kāinga. Ki te kōru e pāna ki ngā take o te wā, menga whakāro e pāna ki tēne mea te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o Aotearoa nei, no reira me tārhea ke tātou ki aia, tēnā koe aroha.
2: Tēnā koe, o tira tēnā tātou e runga i tēnei rangi mokopuna rawa.
1: Ah, hei rau e rau atu te kite i te kahurangi e taumai nei ki runga i a tātou i te rangi nei. Hoi no, nui rau atu ngā kaupapa i wenei o ngā rātata nei i tēnei o ngā wiki hoki. Hoi no, ko te hihia nei ki aro nui atu tāua e pāna ki tēnei o ngā kaupapa te ngā kaupapa here o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture. Hoi no, ki te ana hau i tētahi o ngā kōrero au. Tēnā haka marama mai i wero o ngā kōrero e arohanui.
2: Well, me mātua mōhio tātou ngai Māori, he pakanga kei te haere kia manaaki, kia haumaru, kia noho tonu te tiriti ki roto i ngā ture. Ko toitū te tiriti, tētahi o ngā rōpū e tautoko ana i a Ngāti Hine me tā rātou kreme kia pupuritia te kawana ki te tiriti ki roto i ngā ture 23. Nā ki te pāhi tēnei pire, ka whakakorengia, ka whakamimiti raini te tiriti ki roto i ngā ture 23. Nā he nui ngā pānga kino ka tau mai ki a tātou ngai Māori pēnā ka wikitoria tēnei kawana ki te whakatutuki i tēnei pire.
1: Kiti ana hau i ngā kōrero te Mareikura rā Annette Sykes me wāna kōrero e pāne ki tēne o ngā take. Hia ho o whakaro.
2: O tuatahi ake ko te tiriti he kawenata tapu ki Wanganuia i ngā hapū rangatira o Aotearoa nei me te kuini, te kingi o Ingarangi. E hara i te mea he pepa noa. No, he kirimana ki Wanganui i a tātou. Kaua tētahi e whakaro ka haina kirimana e rangi ka kore e whakamana. Nā reira, koina te mea tuatahi, ko te mea tuarua, ko te hiahia kia whakakorengia i te tiriti, ko tā rātou hiakai mo te whenua me ona rawa. Ko te tiriti, ko ngā hapū, ko ngai Māori, ko ngā tangata tiriti, ngā tangata moana, e tautoko ana i te tiriti, ko mātou te ārai ki Wanganui i te krauna me te tango tāhai whakamate i tō tātou tai au. Ko te tiriti tērā ārai ki te whakakore, ki te whakamimiti, ka whakakorengia hoki taua ārai, ka mate haere te whenua.
1: Ai, te katonu, kaore kore, ka puta mai wetahi o ngā kōrero pēne ai, ki tēnei o ngā kaupapa ki roto i te hiko tika, ki te ai e ako koe tētahi i tai mai, ki te hiko tika, ki te ahu, ki te haka nui, te hainatanga o te tiriti o Waitangi, ki roto i te kāinga o te hiko tika, pēhia rā tērā rā, me koutou te rahinga i tai mai, ki kai tāia nei, ki te ahu, ki te haka nui, te hainatanga.
2: Ai, i mīharo taua rā, ki pai te whare i ngā mokopuna, i ngā kura, i waiwai ngā kanohi i te tirohanga me taku whakapono ko te ao Māori o tātou tamariki mokopuna me tiaki, me manaaki, me ora, mō rātou te take. I te mea, I kite au I etahi o ngā mokopuna e whiuana te kara o te tinoranga tiratanga, e waiata ana ngā waiata Māori, e haka ana, e kōrero mō ngā porotiki o te wā, I kite I te oranga tonutanga, te oranga Mārika o te ao Māori me kotāku, me oku hoa I hoa whanaunga I tai atu, whakapono ana me tiaki tēnei ao mō rātou te take.
1: Kia ora, kia ora, tika tonu ko kōrero kē koe mō te whenua, mō Hioana Tāu, I wera o ngā koro I te wā o ngā kreme, e hia ngā wā karongo nei ngā tupuna, ngā kaumātu e kōro ana mō te whenua I tango hia, a hoi no ko te hia nei kia hoki whenua mai, pēhia rā te mana o te wai, te mauri o te wai, ki te ana e hui ana koutou mō tero o ngā kaupapa, me pēhia nei tātou te mahi tonu ki te hakatika I ngā parawai I puta atu, ki roto I ngā wai pera I roto I te hoki anga hakapau karakia.
2: Ai, I tai mai a Wendy, a Elise, a Dallas Ma ki te whakanui I ngā mahi rangatira kua tutuki e rātou. Aha kua rawa I tautoko te kaunihira o Muara I pakanga tēnei rōpū ki roto I te kōti tai au. I pakanga rātou ki ngā experts me ki. Engari, ka kite I te hua. Kaua anake ka whakakorengi a rātou te tukuna o te teko ki te wahapū o hokianga. Engari, whakaheke te nama mai I te 23 miriona tāra ki te 1 miriona. Koina ngā hua ka puta pēnā ka mahitahi te kaunihira me ngā hapū. I mīharo te rongo ki ngā mahi a rātou I te mea I whakamana, I whakatoka I te ara e whai ana mātou te kaunihira I ēnei wā, i ngā tau toru ki muri, kia mahitahi me ngā hapū. Ahakoa kai rotora etahi kai kaunihira e kōrero tūwhai ana, e hanga ā wanga wanga tonu ana. Ahakoa tērā te tai mai ngā ringaringa, ngā waiwai o te mauri o te wai, tā rātou tai mai ki te kaunihira ina nahira I toka taua whakapono kā mahitahi tātou. Nā reira, he maha, kei taipa hoki, ngā hapū o taipa rā, e mahi ana pērā hoki rātou, ko te runanga āiwi o Ngāpuhi, e mahitahi ana mo te paenga o te hāpori nei. Nā reira, ko te mea nui, ka tai mai ngā hapū ki te kaunihira kia tono me mahitahi tātou. Me tā mātou waimari I te hiku o te ikana I te mea he maha ngā Māori ki roto I te kaunihira, he maha hoki ngā kai tautoko, ngā tangata tiriti hoki, me ngā kai mahi, ngā staff, e ngana hoki ana rātou kia paiake. Tā mātou mahitahi me ngā hapū, me ngā iwi. Nā reira, koe nei te wā kia tai mai ki te kaunihira, kia tukuna te tono mo tētahi kaupapa mahitahi ai. Ahakoa ngā tūwhai kōrero e rere ana, ahakoa tēnā, kei roto I te kaunihira I tēnei wā, ngā tāngata e ngā kaunui ana, e ngana ana, e whakapono ana ki te paenga ka puta I nā ka mahi tahi tātou.
1: I rongo nei a hau I wero ngā kōro e pāna ki tērā o ngā komiti, tērā o ngā ohu o te kuaka ki roto I te kaunihira. Ka rongo nei a hau I te mahi tahi o te hapū me te kaunihira. He kōro hakakapinga wau e pāna ki te hirahiratanga o wenei o ngā here ngā tangata o ngā hapū me ngā kaunihira. Kia te tuki pai wenei o ngā mahi ki roto I ngā hāpuri o te tai tokerau.
2: Poho kukupa ana hau. Ki o mātou whanaunga, hapū, Māori, tangata tiriti. Ahakoa ngā pēhitanga, ngā kaha pēhitanga o te wā. ka tū tonu, ka mahi tonu, ka tiaki tonu, ka manaaki tonu a ngai Māori i te katoa. He māma noa te ki atu ona, you know, he ka kore mātou e tiaki i te katoa i te mea tiro haere ki ngā mahi tūwhai, ki ngā mahi kaikiri. Ka hore, ka ngana tonu a ngai Māori ki te whakatinana i ngā uara o te Treaty o Waitangi Poho Kukupa ana e rangi e te whānau me pōti kia tīni tēnei kāwanatanga kia māma ake tā mātou tā tātou noho ki tō tātou whenua ake. Nā reira, kia kaha tātou ki te rēhita i te mea ka aukati taua rēhita tanga hei te oketopa Toru wiki mua i te rā pōte, ka aukati, nā reira me rehita i nāinei kia pōte, kia tēne tēnei kāwanatanga kino rawa atu.
1: Mihi anō kia koe mowene o ngā kōrero e aroha nui me o koutou mahi tai ātina na ki ngā kaupapa huri noa. Kia hakaputaina wene o ngā kōrero kia marama puana ngā whanaunga o te hāpuri nei ki wene o ngā take me ngā kaupapa ki mui a tātou. Nō reira kia matāra ki ora.
2: Ki ora.
1: Hoi noi tātou mako, aroha nui Alan, tētahi o ngā kai kaunihera Māori o te taitokere o te hiko te hika, no reira mihi atu ki aia mo wene o ngā kōrero, me tō rātou mahi kia tai atu ki wene o ngā hui, kia hakaputaina wene o ngā kōrero kātika, kia marama puana tātou katoa ki ngā take o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture, ki ngā kaupapa here, kia hakarongo ki wene o ngā kōrero ki roto i te kainga nei e pāna ki ngā mahi, pēra ki te mahi o te Māori o te wai. Nō reire tātou mā, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika. Iwa tuku mā whitu, iratahi te iarere.

0: Ai, kia ora e tātou mai, nau mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki āia. Tēnā koe āpira.
1: Ai, tēnā koe jau o te rā tēnā tātou te iwi.
0: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahurangi, ko paki mai te rangi ki te hiko tika, pēhia rā koutou.
1: Pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kārua, ahara mai anō te ua.
0: Ai, ho, mihi anō, kia a koe, e whai wahi mai kia haora kia tātou katoe te rangi nei, kia rote i te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kena kena o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
1: Ai, e hoa, tekau mātahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i Toāke, ki te āwha o Nārama, kia nei ko te Melbourne Storm. Tekau mā whitu ngā kēmu, kua himo atu, ki te rua, engari i te wiki nera, kua Toāke tō tātou kapa toru tekau mā waru, ki te tekau mā whā. Ko te paino o te kēmu nei, ko te rārangi āra e hoa. Ka kite te tukitukitanga o Tuivasa Shek, ia Warbrook, i te taha parirau. Me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, ia James Fisher Harris, ngā paumua. Ko tino whakaarahi i te rārangi āra e, katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei Chanel Harris Tevita.
0: Ai, kia ora.
1: E uri tērā o te aroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite i nāe nei te hua o te hokinga mai o enei toki ne, i tērā atu taua kua mahue a Chanel Harris Tevita ki te taha, nā tōna wharanga, etahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto ingati te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa. Koe nā te pai.
0: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina i ngā kēmu e rua o kua taka iho a te kēmu a te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. Hea hau o whakaro e hoa, hea ngā kōrero e ki tenei e koe ki Wainga Nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o Tiriki.
1: Ai, pātai pai tērā. E mōhio tia whanui tia tātou. I tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, ko noho tā mōia i te taha o te whira. Oe anō, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koe nā te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i tērā waka i tēnei wā. Hoi anō, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e kite nei e tātou i tērātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia e rā pukenga anō, e kite ai a tātou i te rātou. Hoi anō, ka kite a hau, he mea pai tēnei mo te tamatoa ne, ki te kei reira e toru e whāpea ngā kaitākoro, hei whakaarahina i te tīma.
0: Ai, he tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga te tau mutunga mō Tuivasa Shek hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei rātou, e mahi ana rātou i te pau te kaha i tēnei tau, nāna ngā kōre ko tēnei te tau. mana. Hoi no pehea rā te futupōro e ho.
1: Hoi, te futupōro mai o te Super Rugby. Ano ko te haua fiofio o Pōneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whāte kaumārua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues ewa. Ka ki te mātou ināinei. Kei te teitei tanga o te maunga, te haua fiofio o Pōneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
0: Kia ora.
1: Pena i Dan Carter, i a Bowden Barrett, i a Carlos Mintama, ko Ruben Love no Te Atiawa, rua te kau mā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Pōneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei. Engari, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pene i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rangona ahu te kōrero i nā nahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, kua nafe te rehita, te rehita tanga o te rā tīma nā te pūtea tautoko, kai te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
0: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whēako o Ruben Love. Me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia, no reira kāore kore ka kite i ngā toki pere i āia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu, me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngāio e hoa. No reira, ai, heaha wetahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
1: Oh, ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwa ki pia, ka atawānanga, ka hui rātau ki te taha o te New Zealand Rugby. ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātau. Hei tūana tētahi tīma a te rātau. Ko te mea kino ki āhau, a te rātou ka hoki mai a Ari Savia ki te rātima. Hoi anō, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kaunoiho ngā tīma, kua tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. Ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Hoi anō ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
0: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā atu tau, ko te nete pōro i tēnei tau, ka ki tēnei weni o ngā āhuaranga anō ki roto i te futu pōro. No reira, ai āhua mimiti haere wetahi o ngā hakatatai ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Olberg e hoa. Ei, mā takitaki ana koe i tēro o ngā whawhai?
1: E hoa, ko ki tēnei ahau te uri whakatipu o Te Atiawa. Me te tauihu o te waka ki te wai paunamu, me hāmoa hoki ko Carlos Olberg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te tonga o Tāmaki Makaurau. Pai, pai te kite i aia e tūtūngia i tērā taumata, ne taumata tiki tiki. Kāre kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jerry tērā e haukere kere tia i tā mātou a Toki Nui ki Aotearoa nei. Hoi anō, ka kite te māiatanga i te kahatanga nōna tūpuna, anō nei te pai, kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike teke tanga, arā he uri Māori ko Carlos Albrecht.
0: Ai, tika tonu e ki tēnei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi. E tino, eha, kāwau māro ana ia. E tino, poho kukupā ana ia. Poko, upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi. Kia tū, hei toa, mō Aotearoa ara, mō te moana nui a kiwa hoki. Ai, a koi a tērā e... haka tauria me pēhea nei tātou te tū ki roto i tēnei o ngā tūmomohā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero. Hoi no kōwai wētahi atu. Nā rātou te kōrero, koi ara te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
1: I rongoa hau i tērā kōrero, engari kei te herātai ko Robert Whittaker. Tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital ki Tāmaki nei.
0: Ki Miramo!
1: Engari, e noho ia i raro i te haki, te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika ki a Carlos Albrecht, he mea nui tēnei mo Aotearoa, me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
0: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Wainganui a rātou katoa ki Erasania mā. Rātou katoa ngā hoa no te

0: Aronga matua o te taitokera i tēnei wā, mihi atu ki a koe āpera.
1: Kia ora.
0: Hoi nui tātou mā āpera rangatau a pai. Koi ara we tahi o ngā kōreo hā kina kina mo tēnei o ngā wiki, mautonu mai iwa tako mawhitu iratahi te iarere.

0: Kia ora, this is Troy Tingy, and you're listening to Te Hiku FM. Mauri ora.
1: Ai, kia ora rei e tātou, mānau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirangi o Te Hiku o Te Ika. Ako te kai kōrero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kāka riki ki te kōrero e pāna ki te taritai whenua me ngā tahua pūtea o te wāno reira me tarhia ke tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe e hoa, tira tēnā kaitanga, uri o muri whenua.
1: Ai, mihi anō kia koe, whai wahi mai kia haura kia tātou katoe, are taringa mai nei, te rangi nei, nō reira, tēnei kōrero e aro nui atu ki te taritai whenua me ngā tahua pūtia, mā koe waiho mai ngā haka māramatanga.
2: I tātou mā, me matara i te iwi Māori, tātou e whakapairea mai ngā marae ki o i te rohe hiku o tira tai tukira, kātahi anō te rongo i tērā whaere rakai to mai, pānui o te tari tai whenua e pāma ki te tahua pūtea nei ko oranga mātai. Me o rātou tahua pūtea te lottery, ko tōpū atua i nāia nei. Hei te kotahi o hūrai ka tīmata te tōpūtahi o ngā pūkatoa ki raro i te kaupapa kotahi. I tēnei wā tonu, i wāwāhi ngā pūtea, mō te marae, mō te hāpori, mō ngā kaupapa toi, mō ngā kaupapa whaikaha, engari i rongo ana ngā kōrero mai te minita o ngā take tai whenua tōna hiahia kia tōpū katoa ngā pūtea. Me te kore take o te whakaaro, nā te mea, ki te kore te Māori e whakahaere ake ana i āna ke pūtea, mō te marae hoki, kātahi ka waiho mō tētahi atu e whakai, e whakatau, kei a wairai nei. Ngā pūtea me te mana whakahaere. I tēnei wā tonu kei te rangahau ahau, i tēnei take me te ropu kākāriki. No, i te mea, tāhi anō ka kite ki runga i tō rātou whārangi ipurangi nei, tētahi paku whakamārama, engari ka pēhea rātou e tūtuki i tēnei tōpūtanga. Nō reire, mihi atu ana ki ngā āpiha o te taritai whenua, rātou e mahi kaha ana ki roto i te tai tokirau, ki te tautoko i a mātou, ki te tono mō enei momo pūtea, pēnei mō te oranga marae, mō te whakahau i te marae, mō te whakapaipai i te marae, i nāianei te rāpea, ka tōpū katoa, ngā pūtea puta i Aotearoa. Tuatu i tērā, mō te whakatau i ngā pūtea o te tari tai whenua, mai te kotahi o hūrai, ka wāwāhi ngā rohenga o Aotearoa, ko mātou o te tai tokirau, ka tāpiri atu ki Tāmaki Makaurau. Me te rima anake ngā tāngata ki runga i te pānara hau, ki te whakatau me te arotake i ngā tono mō enei tahua pūtea. Nō reire he nuinga a wangawanga ki roto iau, me ki kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga i enei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau me te tai tokirau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
1: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāna ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāna ki te tōpūtanga o wene o ngā pūtea.
2: Koe anei a hau e hihana ki te whakatairanga me te pāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea oranga marae i toro atu takurenga ki etahi o ngā marae. E mohia nau, e mahi ana ki te taha o te tai whenua, tahi anō rātou e whiwhi wētahi pūtea, mō rātou mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina i a rātou, e pāna ki ngā āwhā nui i puta mai ki roto te rohe i tēnei wahanga o te tau. Kātahi ka ohorere, i te mea rawa rātou, rawa te iwi Māori, rawa anō te hāpori e mohio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere i te pūtea ki roto e te tari tai whenua. Nō reira, e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā a mō mātou, mō tātou katoa.
1: Nui rau atu ngā kaupapa ki mui te aroro o te rōpū o te kahu o tāunu. He kaupapa tēnei mā rātou ki te atawānanga hia mā tātou?
2: Ai, tāhi anoa i kite i tētahi putanga mai te kahu o tāunu e pāna ki te whakatū i tētahi tari ki roto i te tai tokirau, mō te tai tokirau, mō ngā take āhuarangi anō mō te whakautu, te whakahaere i te toro, i te āwhina, mō ngā āwha, mō ngā waipuke ki roto i te tai tōkerau me kāku tautoko hoki. Reira, ko tōtua hau tēnei kaupapa kia rātou, kia mōhio pāhia rātou, mā rātou anō e tohe, e wero te kāpunatanga me te mea a Brooke Van Velden i tēnei whakatau mōna.
1: No reira, ki te kōrero koe ki wetahi o ngā marae, ki ngā marae huri noi te tai tōkerau, hea ngā kōrero arahi kia rātou.
2: Pono atu mo te pūtia i nai, nei e tātou mā. Muri atu i te kotahi o hurae, te rāpea he pūnaha hau. He pūnaha hau, me te tōpū katoa o ngā pūtia o te tari tai whenua, ki roto i tētahi pāki te kotahi, kātahi karereke, karereke, me tono i nai nei i te whānau, me whakapātu ki ngā kaimahi o te tari tai whenua, me taku aroha ki ngā whanaunga ki runga i ngā komiti whakahaere i tēnei wātonu, i te mea ka whakakāhore rātou, ka whakakāhore i nei o ngā komiti o te whakahaere pūtea i roto i te tai tokerau i nai nei, me taku aroha nui.
1: Ai, me rau atu nui a te tātou katoa ki tēnei kaupapa, kia ki tēnei i te koke hakamua o tēnei kaupapa. Nō reira, mihi atu kia koutou a taranga hau tiape, hea rā te anga hakamua. Hoi no, me tari ake tāua te aro ki tēnei kaupapa reo ki roto i te kāinga nei, he tai he toke rau, ko koe tētahi hoki mai ki te kaupapa, koreo hakamutunga ki tēnei kaupapa e huhana.
2: E mauana hau i taku tīhā te mai te kaupapa, he tai he toke rau i tēnei rangi tonu ki roto i waku kaupapa. Me te mihi anō kia Alana ki te amohaere, te tira whakahaere. He mīharo te noho tahi ki ngā whanaunga. Rahi rawa te hunga no ngā taone nunu e hoki mai ana ki roto i te kāinga, no reire mihi atu ana kia rātou. Me taku ki. Koea tētahi kaupapa nunui mo te reo Māori i nai nei me whakatinana me tūtuki ki runga i ngā marae, ki roto i ngā kōhanga reo, kia whaiwhai haere i te reo Māori, ki roto i te hāpori, no reire mihi nui ana mo te reo, mo te wairua o te hui, me te whakahirahira hoki.
1: Ai, tautoko marika mihi atu ki a koutou ngā mārei kure i tū matanui ki te ro ngā kaupapa ki te whāri ki hia wetahi o ngā kōrero tā koutou tāku kia koe e huhana kia matāra ki ora.
2: Tēnā tātou katoa.
1: Hoi noi tātou mā ko Huhana Linden Pāti Kākāri ki me wero o ngā kōro e pāna ki tēnei pūnaha hau mō ngā tahua pūtia mō ngā marae. Nō reira, aro nui atu ki wāna kōrero ki rungi te pukamata, whai atu i a rātou me tēnei kaupapa o te tari tai whenua. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te hika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iārere.

0: Tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
1: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki āia. Tēnā koe āpira.
2: Ai, tēnā koe jau o te rā tēnā tātou te iwi.
1: O, pēhia rā koutou I te rangi nei, ko puta mai te kahurangi, ko poki mai te rangi ki te hiku o te ika. Pēhia rā koutou.
2: Pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
1: Ai, mihi anō kia koe, e whai wahi mai kia haura kia tātou katoe te rangene ki roto I te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kena kena o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
2: Ai, e hoa, te kau mātahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa I tō āke ki te āwha o Nārama, kia nei ko te Melbourne Storm. Te kau mā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua, engari I te wiki nera, kua tō āke tō tātou kapa toru te kau mā waru ki te kau mā whā. Ko te painga o te kēmu nei, ko te rārangi āra I hoa. Kaki te tukitukitanga o Tuivasa Shek, I a Warbrook, I te taha parirau, me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, I a James Fisher Harris, ngā paumua, ko tino whakaarahi I te rārangi ārai, katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei Chanel Harris Te Vita.
1: Ai, kia ora.
2: E uri tērā o te aroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite I nāe nei te hua o te hokinga mai o enei toki ne, I tērā atu taua kua mahue a Chanel Harris Te Vita ki te taha, nā tōna wharanga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto inga ki te kēmu, engari I tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koena te pai.
1: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina I ngā kēmu e rua o kua taka iho a te kēmu a te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. Hea hau opa kāro e, hoa heaha ngā kōrero e ki tenei e koe ki Wainga Nui I ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o tiriki.
2: Ai, pātai pai tērā, e mohi o tia whanui tia tātou, I tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, I roto I tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, o noho tā mōia I te taha o te whira. Oe anō, kua rere kē te wairua o te tīma I te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koina te āhuatanga o te tamatoa I tēnei tau ko Boyd, te kai hautu I roto I tērā waka I tēnei wā. Oe anō, kei te hoki tonu mai, a Metcalf ki tōna teiteitanga e kite nei e tātou I te rātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia e rā puke ngā anō e kite ai a tātou I te rātou. Hoi anō, ka kite ahau, he mea pai tēnei mo te tamatoa ne. Ki te kei reira e toru e whāpea ngā kaitākoro hei whakaarahina I te tīma.
1: Ai, oh, he tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga te tau mutunga mō Tuivasa Sheikh Hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei rātou, e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau, nāna ngā kore ko tēnei te tau. Mana, hoi no pēhea rā te futupōro e ho.
2: Hei, te whutupōro mai o te Super Rugby. Anō ko te haua whiowhio o Pōneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whāte kaumārua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues, e hoa. Ka ki te mātou i nainei. Kei te teiteitanga o te maunga, te haua whiowhio o Pōneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
1: Pēnei
2: i a Dan Carter, i a Bowden Barrett, i a Carlos Mintama, o Ruben Love, no Te Atiawa, rua te kaumā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Pōneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei, engari, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pēne i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rango nā hau te kōrero i nā nahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, kua nafe te rehita. Te rehita tanga o tērā tīma nā te pūtea tautoko. Kei te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata. Hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea. Auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
1: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whēako o Ruben Love. Me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia, no reira kaore kore ka kite i ngā toki pere i aia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu, me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngāio e hoa. No reira, ai, heaha wetahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
2: Ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwiki pia, ka atawānanga, ka hui rātau ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātau. Hei tūana tētahi tīma a te rātau. Ko te mea kino ki āhau, ā te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Oia no, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kaunoiho ngā tīma, kua tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. Ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Oia no, ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
1: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā tū tau, ko te nete pōro i tēnei tau, ka ki tēnei wene o ngā āhuaranga anō, ki roto i te futu pōro, no reira ai āhua mimiti haere wetahi o ngā hakatatai ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Aalborg e ohoa. Mm, ei, mātakitaki ana koe i tērō o ngā whawhai?
2: E oa, kua kite nei ahau te uri whakatipu o Te Ati Aua me te tauihu o te waka ki te wai

0: te, te māiatanga i te kahatanga nōna, nōna tupuna, anō nei te whai, kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike teke tanga, arā he uri Māori ko Carlos Albrecht.
1: Ai, tika tonu e ki tēnei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi. E tino, eha, kāwau māro ana ia. E tino, poho kukupā ana ia. Poko, upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi. Kia tū, hei toa, mō Aotearoa ara, mō te moana nui a kiwa hoki. Ai, koi a tērā e... haka tauria me pēhea nei tātou te tū ki roto i tēnei o ngā tūmomo hā kina kina kia tai atu ki tērā o ngā ike ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero. Hoi no kōwai wetahi atu. Nā rātou te kōrero, koi arā te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
0: Ai, i rongo ahau i tērā kōrero engari kei te herātau ko Robert Whittaker. Tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital ki Tāmaki nei.
1: Ki Miramo!
0: Engari, e noho ia i raro i te haki, te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika kia Carlos Albrecht, he mea nui tēnei mo Aotearoa, me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
1: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Wanganui a rātou katoa ki Arasania ma rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e hoa engari o kōrero haka kapinga waikinga whanau ngai hakarongo mai nei e hoa?
0: Koutou mā o te hiku te ika tēnā ara wātu koutou e kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou e pāna ki te aoha kina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou poromatua nui a moko te pānea. Kei konei mātou e tautoko anai ki aia. Nōra mai e tīu.
1: Ai, reira rātou i te kai kohe i tēnei wā tonu e hui hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokerau i tēnei wā. Mihi atu kia koe āpero.
0: Kia ora.
1: Hoi nui tātou mā āpera rangatawa pai. Koi ara wetahi o ngā kōreo hā kina kina mō tēne o ngā wiki. Mau tonu mai iwa tuko mā fitu iratahi te iarere.

0: Ai, tēnā anō koutou, i runga te wahanga o te reo o te rangatira. A ko Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero i te wahanga o tēnei rā ko Jaden Pairama. Kamutu te mea pai e kia tātou i roto i tō tātou reo. E haere tonu nā anō tēnei tamaiti ki te kura, ngari te mea pai kei konei e ia. Hei, whakamohio mai ki a tātou, ngā kaupapa i takoto mai nei a e noho ana i roto i te haukāinga. Kia ora mai ano, Jaden?
1: Ai, tēnā koe, Auntie Gurley. Te pai hoki o ngā kaupapa ko ahu mai rongo i a mātou o te kao.
0: Ai.
1: Kua nui hoki i ngā hua, puta mai ana, o tira, rawe anō ki te rongo i tō reo, nā runga anō kua roa te wā, kua whai wāhi tāua ki te kōrero mō ngā āhuatanga me ngā take o te wā, nā re tēne te mihi atu ki a koe.
0: O, oh, kia ora mai anō. Ka pai ki te rongo atu, ka mutu. I rongo ake o i ngā wiki kua ngaro ake nei, i pāmairo te te haukāinga, ngā mahi, ngā mahi e hurihuri he reana, mahi ngiana ka mutunga iwi o te haukāinga o te kau o i roto i te marae o Pōtahi. Tēnā marae e tino kiki ana, ia wiki me ngā mahi, ai. Ngā kōrero, ngā āhuatanga pāna, ka mutu e hono mai ana ki te kura o te kau. Nā koia wēna wetahi o ngā āhuatanga e tino pai ana, ka mutu te mea pai e Jaden e ia tāu e kōrero ana i roto i tō tātou reo, nā te mea e tino mōhio ana ngā tai tamariki e noho mai nei te haukāinga me pēha te whakatakoto i ngā kōrero. Nā koe e tēnā ko koe te tahi, ka mutu ka mihi atu ki a koe e pēnei ana ngā kōrero e whiti haere ana i tēnei rā. Ka mutu e pēha ana i ai ana, mō tēnei wiki, e pēhāna ngā mahi e pāmaina ki a koe me te kura, me wetahi anō ngā kōrero kei te haukāinga.
1: Ai, kua nui ngā kaupapa ko ahu mai i roto i a mātou o te tauri, i tira o ngā wiki o a te, hei te, i tira o ngā rātapu i tahake, kua tūmai te tehi wānanga i roto i a mātou, nā te kahu o tāonu anō i whakarauara, he kaupapa tēnei, he kaupapa motuhake tēnei ki a mātou o te taitukerau, nā runga anō i tēnei kaupapa he mea whakakotahi mai i ngā rangatahi putano e te hiku o te ika. He mea tohua hoki e ngā heamana putanoa i te hiku o te ika kia tonoa e rātou rangatahi putanoa i ngā iwi o te taitukerau ki roto ki wene o ngā wānanga o tātou. I roto i tēnei wānanga he mea ako i ngā kōrero, ako i ngā hītori, ako i ngā aharaini o tō tātou nei iwi o te aupauri. Koe ara hoki pē te tahi o ngā mea nui, he kore ai tātou nei kōrero e mahue e wareware tia.
0: Ai,
1: o tira, i te tūnei hoki, i tai mai hoki, tēnei ohu rangatahi ki roto o te ahu, ki te whakamahara i tō tātou nei hainatanga o te tiriti o Waitangi, o tira o tō tātou nei, i o tātou nei tupuna praone ngaruhe a te wiki Taitimu, nā rau anō i whakatakoto te mānuka i runga i te tiriti o Waitangi hei haina tia mō Māua, mō Tāua, o te autauri. Nā nōrunga ko tāku ko whai wāhi mai ki te kōrero atu, mō ngā pānga o te tiriti o Waitangi i ngā rā o Nāianei. Māua ko taku whanaunga a Hine Te Aio i whai wāhi atu ki te kōrero i runga i te ātāmira mō ngā āhuatanga e pāna ki a tātou o te taitukerei. Anare, e tika kia mihia ki ngā tangata pēnei a ngā hui a harawira, o tira ki tō tātou nei whānau, e kawe ake ana i tērā momo āhuatanga, e puta mai ana i roto i a tātou hapori, o te hiku o teika. Anare, tika kia mihi kā tika atu ki a rātou, me tā rātou kaha, whakatairanga ake i ngā kaupapa pēnei, ai.
0: Ai, ka mutu e Jaden ia koutou e mahi anei wenei mahi e ngā kai whakāko ana ia koutou mō ngā hītori nei. Ko Waimanga ngā tāngata e mōhi ana koe e whakamōhi atu ana ki a koutou ngā kaupapa o ngā hītori. Ko wai te ingoa?
1: Ai, i tāni mai i runga i tō mātou marae o tō tāua marae o Pōtahi.
0: Ai.
1: Wa tātou whanaunga a tīpene kapakingi mā, a eru kapakingi mā.
0: Ai.
1: Nā rau anō i whaka takoto i tērā momo āhuatanga o te kōrero hītori o tō tātou nei iwi o te tauri. E tika ke mihi a kia rāua, a te mea korāua hoki te hio ngā tino mea kaikawe i te mātauranga o te kāinga. So tātou nei whanaunga tipune kapakiki, e tiwana hei pauwhakarai, o tō taua iwi o te au pauri, o te runanga nui o te au pauri, o tira ki te taha o e te kapakiki nāna hoki e pupuru ana i te mana o te Waitangi Farm. Nā re tika ke mihi kātika ana kia rāua, nā rāua anō i whakapuakina i tērā momo hitori i Wanganui a tātou.
0: Oh, kia ora ki te rongo atu e, e ko nā anō e tai kai whakākoa nei a koutou me ngā kōrero, ngā hitori o nā mua. Hono kia tutuki e, kia mōhio e wetahi o ngā tai tamariki o te hau kāinga. Te mea painoki i tēnei wāhanga e rongo nge ake ana e, ko wānangia te roto i te au pauri i potahi. E runga wānanga kua pāmai, tērā tau me tēnei tau. Kamutu e kite ake ana ue nei kōrero e whiti haere ana, e pai ana. Ngari te mea kē e aha wāhi pauri ana ue ngā taima o ngā wānanga nei he pāna ki te praire, i te ahiahi o te praire, ki te rāhoro, ki te rātapu. You know, torua no ngā rā kamutu. E tahi o tātou tāngata e nōnoho ana waho atu i te hau kāinga. E kore taia e te hoki hoki mai e torua no ngā rā. Te mea pai ke e ki tāku nei titiro e me āta wānanga tikangia kia pau pea e rima rā ngari e hororei pea Wainganui te krihimete o wera wā.
1: Ai,
0: ko tērā pea te taima pai e kia hoki hoki mai rātou te hororei a ka wānanga e wera taima, ne?
1: Ai.
0: Ko wera ka tū.
1: Kānau ki tēnā momo āhuatanga.
0: Ai.
1: Nā runga anō, mahi tonu ana e te hiwa tātou whānau, kuraina tonu ana e te hiwa tātou whānau e ni e whakatū ana i wēnei wānanga i Wainganui wēnā wā.
0: Ai.
1: Engari, mō tā mātau wānanga i tūrunga i te Anzac Day, the Anzac Weekend.
0: Ai.
1: Nā runga anō ka whai wāhi mai ngā tamariki ki tēnei wānanga wā
0: mātau. Oh, yeah. Oh, ka pai. Te mea ke e kitenge ake ana, e rongongi ana, e mahingi ana i te hau kāinga. Kamutu, you know, e here mua ana te aupauri i wēnei āhuatanga, ākua anu i awe tupuaka nei te kāinga, e pēnā ana te āhua, e kite ana i aiana, e mahi tonungi ana wēnei mahi Wainganui i a tātou i ngā taune. Nā, kia ora mai ano Jayden, me wēnei wāhi kōrero a tāua, kia rongo mai ano ngā iwi, e whakarongo mai ana ki ngā mahi, ki ngā kōrero, mōhia nau, ngā iwi o te aupauri, kei tāwahi, kei kona rātou e whakarongo mai ana, ki ngā āhuatanga o te hau kāinga, e moke moke ana rātou, ngari mōhia ana rātou e te kāinga, kei kona tonu ana e mahi ane ngā mahi. Ai, ka pai ki te rongatu i ako e tēnei wahanga i a tāu e kōrero ana, ne?
1: Ai, tēnā koe ati gili ko whai wāhi mai kia hau tēnei haora o te ata.
0: Ai, kia ora mai anō, ngā mihi nui kia koe, Jayden. Pai, tēnā koe. Ai, hoki mai anō, ko tēnā te tahi o ngā rangatahi o roto i te hau kāinga i te kau. E tupu anei reira, e hopu hopu anei ngā kōrero. Nā, kia herere a pōpō nei ki te mahi. Ākua iahatana mahi kei kona te hohounutanga o ngā mātauranga kei iaia o ngā hitori o te hau kāinga. Nano reira, ngā mahi nui.

0: Te reo whirinaki i ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rei, tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira rangatau apai me ngā kōrero hā kinekine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki āia. Tēnā koe āpira.
2: Ai, tēnā koe jau o te rā tēnā tātou te iwi.
1: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahu rangi, ko paki mai te rangi ki te hiko o tika, pēhia rā koutou.
2: O, ai, ai, pērā te āhua tonu ki tāmaki mā kaurau nei, kua kite ngā hihi o tamanui te rā, kārua, ka haramai anō te ua.
1: Ai, mihi anō, kia koe, e whai wahi mai kia haora kia tātou katoa i te rangi nei, kero te i te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kina o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
2: Ai, e hoa, te kau mā tahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i tō ake, ki te āwha o Nārama. Kia nei ko te Melbourne Storm. Te kaumā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua. Engari, i te wiki nera, kua toa ke tō tātou kapa toru te kaumā on waru ki te kaumā whā. Ko te painga o te kēmu nei, ko te rārangi āra e hoa. Ka ki te tukitukitanga o Tuivasa Shed, ia Warbrook, i te taha parirau. Me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, a James Fisher Harris, ngā paumua. Ko tino whakaarahi i te rārangi ārai, kātahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei Chanel Harris Tevita.
1: Ai, kia ora.
2: E uri tērā o te raroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite inae nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei, i te rā atu tau a kua mahue a Chanel Harris Tevita ki te taha, nā tōna whāranga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto inga ki te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koena te pai.
1: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari kite aina i ngā kēmu e rua o kua taka iho a te kēmu a te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. Hea hau opa kāro e ho, hea hau ngā kōrero e ki tenei e koe ki Wainga Nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o tiriki.
2: Ai, pātai pai tērā, e mōhio tia whanuitia tātou, i tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, ko noho tā mōia i te taha o te whira. Oe anō, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koina te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i te rā waka i tēnei wā. Oe anō, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e kite nei e tātou i te rātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia, e rā puke ngā anō, e kite ai a tātou i te rātou. Hoi anō, ka kite ahau, he mea pai tēnei mo te tamatoa ne, ki te kei reira e toru e whāpia ngā kaitākoro hei whakaarahina i te tīma.
1: Ai, oh, he tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga. Te tau mutunga mō Tuivasa Sheikh Hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei rātou, e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau. Nāna ngā kōre ko tēnei te tau. Mana, hoi no pēhea rā te futupōro e ho.
2: Hei, te futupōro mai o te Super Rugby. Anō ko te haua whiowhio o Pōneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whāte kaumā rua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues, e wā. Ka ki te mātou i nainei. Kei te teiteitanga o te maunga, te haua whiowhio o Pōneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
1: Kia ora.
2: Pēnei a Dan Carter, ia Bowden Barrett, ia Carlos Mintama, o Ruben Love, o Te Atiawa, rua te kaumā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Pōneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei, engari, e whā, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pēne i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rango nā hau te kōrero i nā nahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, ko nafe te rehita. Te rehitatanga o tērā tīma nā te pūtea tautoko, kei te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
1: Ai, tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whiako o Ruben Love. Me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia, no reira kaore kore ka kite i ngā toki pere i aia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu, me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngā io e hoa. No reira, ai, heaha wetahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
2: O, ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te Ake Rāwiki pia, ka ata wānanga, ka hui rātou ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātou, hei tūana tētahi tīma a te rātou. Ko te mea kino ki ahau, a te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Hoia no, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kaunoiho ngā tīma kua tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. Ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Koe anō ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
1: Kia ora, kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā atu tau, ko te nete pōro i tēnei tau, ka ki tēnei wene o ngā āhuaranga anō, ki roto i te futu pōro, no reira ai āhua mimiti haere wetahi o ngā hakatatai ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Aalborg e oha. Mm, Ei, mātakitaki ana koe i tērō o ngā whawhai?
2: E oha, kua kite nei ahau te uri whakatipu o Te Ati Aua, me te tauihu o te waka ki te Waipaunamu, me Hāmoa hoki, ko Carlos Aalborg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te tonga o Tāmaki Makaurau, pai te kite. I aia e tūtūngia i tērā taumata, ne taumata tike tike. Kāre kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jiri tērā e haukere kere tia i tā mātou a Toki Nui ki Aotearoa ne hoa no. Ka kite i te māiatanga, i te kahatanga, nōna tūpuna, anō nei te pai. Kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike teke tanga, arā he uri Māori ko Carlos Aalborg.
1: Ai, tika tonu e ki tēnei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi. E tino, eha, kāwau māro ana ia. E tino a poho kukupā ana ia, poko upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi kia tū hei toa mō Aotearoa ara mō te moana nui a kiwa hoki a koi a tērā e hakatauria me pēhea nei tātou te tū ki roto i tēnei o ngā tūmomo hā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike-iketanga o te UFC pera ki tō kōrero hoi no kōwai wetahi atu nā rātou te kōrero koi ara te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
2: I rongo ahau i tērā kōrero engari kei te herātai ko Robert Whittaker. Tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital ki Tāmaki nei.
1: Ki Miramo!
2: Engari i noho ia i raro i te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika kia Carlos Aalborg. He mea nui tēnei mo Aotearoa. Me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
1: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Waingani a rātou katoa. Ki Erasania ma rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei hoi no horekau he pātai he kōrero tū atu i tērā e hoa engari o kōrero haka kapinga wai ki ngā whanau ngai hakarungo mai nei e hoa
2: Koutou mā o te hiku te ika tēnā rā wātu koutou e kainamu mai nei e whakarungo mai nei kia mātou e pāna ki te ao hākina hoi anō he mihi tēnei kia koutou me tō koutou Koro matua nui a moko te pānea. Kei konei mātou e tautoko ana ki aia. Nō rama e te iu.
1: Ai, reira rātou i te kai kohe i tēnei wā tonu e hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokerau i tēnei wā. Mihi atu kia koe āpero.
2: Kia ora.
1: Hoi nui tātou mā āpera rangatawa pai. Koi ara wetahi o ngā kōrero hā kina mō tēnei o ngā wiki. Mau tonu mai i watakou mā fitu iratahi te iarere.

0: afraid.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, ki rungi te wāia kōrero ko Peter Lucas Jones, kai hakahaere matu o te reo irirangi o te hiko o te ika ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā, ko te hakaruru hau, te taumata ki runga i te upurangi, ngā kaupapa marae, me tēnei kaupapa TED Talk, nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Peter Lucas.
2: Tēnā koe, Joel. O te rai mihi a ngā hau ki a koutou katoa e hakarongo mai nā. Ki tā tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika.
1: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hora ki a tātou katoia re taringa mai nei i tēnei wae, Peter Lucas. Me tīmata tāua ki tēnei kaupapa TED Talk, tēnā haka marama mai te kaupapa rā?
2: No te rāhoro e ko taha atu nei, ka tū atu ahau ki te ātā mira hei kai kōrero mo te kaupapa e karangatia nei ko te TED Talk. Ka mutu a ko tō rātou Singh, tētahi mea e kia nei ko te threshold. I nā titiro ahau ki tēnā kupu, i nā whakaro ahau ki tērā kupu. He ahua rite ki te pūtahi tanga o etahi mea. Hore kau noa kia tāia, engari e rongo ana i tētahi āhua kā tāia i nā ka whakapau kaha, i nā ka waiho rānei tawa kaupapa kia tupu matomato. Hoi anō, ko te kaupapa i kōrero hia e ahau, ko te kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika, arā, he reo tuku iho, he reo ora. I whai wāhi ahau ki te kōrero, mo te ao, nā te mea i te ao katoa e whiti mano ngā reo. I nā whakaro tātou ki e ngā reo, a whiti mano i te ao katoa, i aru wiki, ia rua wiki e mate ana te tahirea. Ka mute ko te nuinga o ngā tāngata i te ao katoa e me ana ko tēnei āhuaranga e kōrero tianei ko te mate matenga o ngā reo, tētahi mea e kore e oti iāwai te whakatū, e kore e oti iāwai te whakarereke. Engari ko tāku kia tātai, ki te hunga i whakarongo ki a kōrero, ko tēnei. Aha kua e ngā kōrero katoa. E whakaro tātou ki ngā meka. I ngā titiro tātou ki ngā meka. Kei te āhua o te hāwe o te ao. Aroha mai. Kei te āhua o te hāwe o te ao. E kōrero ana i ngā reo rima te kau. Ko tērā atu hāwhe e kōrero ana i ngā reo, ono mano, iwā rau, rima te kai. Nā reira, hoia tēnā ko ngā iwi e kōrero ana i ngā reo iti, arā ko ngā minority languages. Engari aha ko he iti, he nui. Nā te mea ka pūpū ake e ngā reo katoa, i te noho, o ngā iwi no rātou e ngā reo. I ngā whāwhātanga i o rātou nei taia, i o rātou nei haerenga, ki te rapu i te oranga mō o rātou nei whānau, mō rātou nei hapū, mō rātou nei iwi. I te kātaku kōrero, i te kātaku kōrero mō ngā whakahuahuatanga, i ngā mea katoa i te rangi i te whenua i ngā wai katoa. Ko te mea i whakatauirangia atu e ahau kuna ingoa wāhi. Ko te maunga i kōrero hia e ahau ko maunga tō oraha. I nā whakaro tātou ki tērā wāhi, tērā maunga, ahakoa ko maunga tō oraha i hauhora. Te ingoa i tuku iho mai ki a tātou ngā uri o ngā tūtunga.